dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Nu-i grădina mai frumoasă la

Radio Someș, oriunde și online. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un om, pe numele Parian, se rătăcise prin munți și păduri și astfel a ajuns călare în acest loc, care astăzi se numește Rona de Sus. Atunci, întreg Maramureșul era acoperit cu codri seculari. S-a suit acel Parian pe un vârf de munte și s-a uitat împrejur, când deodată, de lângă o stâncă, auzi că îl strigă cineva cu o voce puternică. Când s-a uitat în partea aceea, a zărit un uriaș cu barbă până la genunchi, îmbrăcat cu o cămașă lungă și haină din pânură. Parian se apropie de acesta, iar uriașul îi spuse că numele lui este Heres și că toți munții și toate dealurile din prejur sunt proprietatea lui. De asemenea, că aici el sălășuiește în singurătate și că tare ar vrea să aibă un tovarăș care să-i țină de urât. Până la urmă, Parian se hotărâ să rămână aici. Astfel, primele locuințe au fost construite pe dealurile din jurul Ronei ca o cunună. Rona de Sus este o comună din județul Maramureș, formată din satele Coștiui și Rona de Sus. Comuna e situată în depresiunea Maramureșului, pe Valea Ronei, în apropiere de Tisa, la granița cu Ucraina, lângă Rona de Jos. Comuna Rona de Sus este atestată documentar din 1360 într-un document emis de regele Ludovic cel Mare, în care dăruiește localitatea nobilului român Stan. Sarea a fost în trecut exploatată între Rona de Sus și Coștiui prin mai multe ocne. Salina, deschisă încă din secolele 14-15, a fost definitiv închisă în 1934 din cauza nerentabilității. Cu excepția minei Apafi, toate vechile ocne sunt prăbușite și umplute cu apă. Rona de Sus este o așezare multiseculară, care a trecut prin multe năvăliri tătare și turcești, ocupație habsburgică, răscoale, războaie și câte și mai câte. Azi, frumoasa comună e un spațiu în care trăiesc și muncesc în pace români, ucrainieni și maghiari, nu degeaba se spune că e o comună trilingvă. Oamenii locului se ocupă în special de prelucrarea lemnului, agricultură și zootehnie, iar administrația locală face eforturi mari și constante pentru a aduce spiritul și confortul european locuitorilor. Printre investițiile în infrastructură, agricultura ecologică sau cultură și educație, în Rona de Sus, primăria și consiliul local pun mare accent pe turism. Călătorii pot vedea aici mai multe obiective interesante. Rezervația naturală Pădurea Ronișoara s-a constituit ca arie protejată și adăpostește excepționale exemplare de gorun pe o suprafață de 62 de hectare. Rezervația Pădurea de Larice Coștiui este în suprafață de 0,7 hectare și este de asemenea arie protejată. Mănăstirea ortodoxă ucraineană Adormirea Maicii Domnului este localizată între comuna Rona de Sus și satul Coștiui, pe dealul numit Hrițcovo. Mănăstirea din Rona de Sus, asemenea grădinii din Ghețimani, hrănește viața spirituală a credincioșilor ortodoxi ucrainieni și români prin săvârșirea zilnică a sfintelor slujbe. Castelul Apafi este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Coștiui. Fostul castel de vânătoare al voievodului Mihai Apafi I a fost construit în anul 1689. Din clădirea originală au mai rămas doar subsolul și o cameră, restul suferind modificări de-a lungul anilor. Edificiul a mai fost folosit drept închisoare și reședința familiilor care au deținut minele de sare de la Coștiui. În prezent, în clădire funcționează școala generală cu clasele 1-8 din Coștiui. Mai sunt multe de văzut în comună. Monumentul Sfântului Ioan de Nepomuc, patronul minelor, care datează din anul 1742. Biserica romano-catolică Sfântul Ioan din Coștiui, construită între 1807 și 1812. Capela Calvaria, Capela Sfânta Ana, Capela Fecioara Maria din 1771 sau Monumentul Soldatului Necunoscut al Eroilor și Veteranilor de Război. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș. Cântec, bucurie și voie bună.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Hei, da, hai, hai și iară.

cumperi dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dar îi place și-i frumos, lai lai lai lai lai. Nu-i așa de păcătos, lai lai lai lai. Dar îi place și-i frumos, lai lai lai lai lai. Mândrile toate mi-l știu, lai lai lai lai lai. Că-i care jintu viu, lai lai lai lai lai. Și tot noi afla nici când, lai

intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când vrei să descoperi castele și vremuri de mult apuse, populate de conți și familii nobiliare, Sălajul are o gamă largă de oferte. O astfel de clădire monument istoric se află în localitatea Dragu. Aflăm că denumirea comunei se datorește faptului că teritoriile din împrejurimi au format o latifundie aparținând lui Dragoș Vodă și că din secolul XV domeniul Drag a schimbat mai mulți proprietari, între care a fost și un ordin călugăresc catolic ce nu a dăinuit prea mult. Un lucru e cert, Dragu e o vatră românească pură și semeață, cu oameni harnici și ospitalieri, credincioși și păstrători ai tradițiilor neamului nostru. Dragu este o comună în județul Sălaj, formată din satele Adalin, Dragu, Reședința, Fântânele, Ugruțiu și Voivodeni. Localitatea Dragu este situată la limita sud-estică a județului Sălaj cu județul Cluj, pe cursul superior a Văii Dragului, la 45 de kilometri distanță de municipiul Zalău și la 34 de kilometri de Jibou, cel mai apropiat oraș. Comuna Dragu reprezintă o veche așezare sălăjană, cu o istorie îndelungată și bogată. Condițiile naturale favorabile, precum și rețeaua de drumuri dezvoltate din perioada romană, dintre care unele cu importanță economică și strategică în diferite epoci istorice, a permis stabilirea populației în depresiunea Almaș a Grij din cele mai vechi timpuri. Acest fapt e dovedit de săpăturile arheologice de la Dragu, care au dezvăluit dovezi din neolitic. Prima testare datează din anul 1332 sub numele de Sacerdos de Dragu, însă descoperirile arheologice aduc dovezi materiale ale unei locuiri mult înainte. În locul numit Pusta Mică s-a descoperit o așezare rurală ce conținea urme de construcții, țigle, monede și fragmente ceramice. La un kilometru nord-est de sat, în punctul numit Zăpodie de Piatră, s-au găsit un vultur de piatră și fragmente ceramice romane. În hotarul satului din Dâmbul Tibernii s-a descoperit un perete de ediculă pe care era redată o familie. Descoperirea ar putea proveni dintr-un cimitir de familie aflat pe o proprietate de tip Villa Rustica. Satul Adalin a fost atestat documentar pentru prima oară în anul 1733, sub numele de Adalinul. În anul 1901 a fost adusă în acest sat o biserică de lemn din satul Borșa, județul Cluj. Începuturile acestei bisericuțe merg până înainte de 1787 și, deși nu se află pe lista monumentelor istorice, ea este un martor viu de cultură și istorie ardeleană. Voivodeni este înconjurat de păduri. Prima testare documentară a localității este surprinsă în 1320. După secole de istorie zbuciumată, la fel ca toată Transilvania, de la daci și romani, apoi atacurile tătare, până la răscoale țărănești și cele două războaie care au dat eroi pentru idealul reîntregirii și libertății neamului românesc, astăzi frumoasa comună Dragu din județul Sălaj este un loc în plină dezvoltare. Primăria și Consiliul Local, o echipă competentă și energică, se dedică trup și suflet în atragerea de fonduri pentru a crește nivelul de viață al locuitorilor la standarde europene, prin investiții în infrastructură și comunicații, educație, sport și turism, care începe să devină un vector puternic de dezvoltare. Tradițiile, obiceiurile și portul popular, ca elemente ale culturii spirituale a locuitorilor comunei Dragu, folclorul și obiceiurile strămoșești ale românilor de pe aceste meleaguri fac din comuna Dragu un areal de reală convergență turistică. Castelul Bethlen din Dragu este un ansamblu de monumente istorice și se află în zona centrală a satului, pe un amplasament de formă neregulată, determinată în mare parte de meandrele râului Dragu. La începutul secolului XIX, proprietarul de atunci, contele Veseleni, a modificat vechiul edificiu construit în stil renascentist într-un castel neoclasic. Castelul a devenit ulterior proprietatea familiei conților Bethlen, ca dotă prin căsătoria Charlottei Veseleni cu contele Bethlen Edmund, șambelan imperial al împăratului Imperiului Austro-Ungar Franz Josef. După naționalizare a fost sediu CAP, multe încăperi au devenit locuințe, dar nu au fost făcute lucrări de renovare. O perioadă, în aripa dreapta clădirii, a funcționat căminul cultural. În prezent, clădirea, din care s-a furat tot ce se putea fura, este într-o stare foarte avansată de degradare. Primăria Comunei Dragu va începe în curând renovarea castelului și îl va reda circuitului turistic în toată strălucirea de odinioară. În fiecare sat din Comuna Dragu există monumente ale eroilor din războaiele mondiale. Biserica de lemn ce poartă hramul Sfântul Vasile cel Mare a fost construită între 1806-1809 în livada de pe dealul satului Dragu și este monument istoric. Biserica de lemn din Borșa se află în prezent în localitatea Adalin, județul Sălaj, unde a fost adusă în 1901 din Borșa, Cluj. Având hramul Sfântul Dumitru, biserica a fost folosită de comunitate până în 2010, an în care a fost terminată noua biserică de zid. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, situată pe deal la Voivodeni, a fost ridicată la 1822. Biserica a fost pictată în 1831 de preotul zugrav Iosif Perșe. Alte obiective importante sunt biserica de zid Pogorârea Duhului Sfânt, mănăstirea Voivodeni, un loc minunat unde îți poți găsi liniștea sufletească, frumosul parc dendrologic sau pivnițele grofului. Vă așteptăm cu drag la Dragu, în județul Sălaj, o comoară culturală și istorică din inima Transilvaniei, pentru a vă ghida într-o călătorie fascinantă prin timp și tradiție. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Radio Someș, cântecul la el acasă.

0: ra da ra da da ra da ra la la.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

În inima Maramureșului istoric, pe cursul superior al Văii Izei, pe colinele nordice ale poalelor munților Țibleș, își întinde hotarele Săliștea de Sus, o localitate cu istorie milenară și tradiții bine statornicite în sufletele locuitorilor. Aici este locul de naștere a surorilor Suzana și Daciana Vlad,

căror copilărie a fost vrăjită de bisericile de lemn din Săliștea de Sus, care sunt monumente istorice și de spiritualitate, de datinile, obiceiurile și portul săliștenilor și mai ales de dragostea părintească în care s-au scăldat ca într-o mare de lumină. Culoarea ochilor celor două fete gemene le-a fost dată de albastru cerurilor pe care țăranii l-au împrumutat pentru zidurile caselor lor, iar glasurile le-au fost diamantate de simțirile vrednicelor săliștieni care poartă cu ei de secole dorul și horea, bucuria vieții, setea de libertate și dreptate, cinstea pentru strămoși și credința în Dumnezeu. După cum se îngemânează solemnitatea muntelui cu limpezimea și vioiciunea izvoarelor, cele două surori gemene, Suzana și Daciana Vlad, și-au îngemânat destinele și vocile pentru a deveni o pecete de preț, prin frumusețe și talent, dăruire artistică și promovare națională pentru folclorul și tradițiile din întregul Maramureș. Ascultându-le cum coboară cerul pe pământ în pricesne, care îl aduc pe bunul Dumnezeu mai aproape de oameni, sau cum își urcă glasurile în slavă în horile bucuriei vieții, te convingi lesne că lumea este un loc bun și că a fost dăruită omului pentru celebrarea splendorii și încântarea sufletului. Darurile Văi Izei par a fi nesfârșite în oferta de folclor și generațiile de artiști nu contenesc de a scoate la lumină alte și alte nestemate din acest spațiu magic al Maramureșului, din zestrea lăsată de strămoși. Dacă ne întrebăm cum este cu putința acest lucru, avem de aflat de la Suzana și Daciana Vlad că, pe lângă vraja minunatului ținut maramureșan, dragostea și grija părinților, educația primită în spiritul respectării tradițiilor, au un rol însemnat în formarea tinerilor. Tatăl gemenelor, stâlpul de argint al familiei, a fost primul care le-a încurajat și susținut în a-și educa și expune talentul muzical, spunându-le cu cuvinte de aur că totul prin cântec are viață. După ce tatăl s-a înălțat la cerul veșniciei, tatăl ceresc le-a dat fetelor prilejul unor întâlniri providențiale cu oameni care le-au îndrumat și protejat calea în devenire artistică. Așa a fost cu Marișca și Simeon Iuga, sfătuitori încă din școala generală din Săliștea de Sus, mai apoi cu Dumitru Chiș, directorul școlii generale Mihai Eminescu. Mai târziu, la vremea studiilor universitare de muzicologie și etnologie și a maturizării artistice, alte întâlniri au fost prielnice desăvârșirii celor două. Cea cu Angelina Timiș-Lungu, cu frații Florea, cu Florentina și Petre Giurgi, cu Ileana Matus și Voichița Nemeș, sau cu vestitul interpret și profesor universitar Ioan Bocșa. Cunoașterea personală a vieții tradiționale a satului Maramureșan s-a îmbogățit pentru Suzana și Daciana Vlad odată cu urmarea studiilor universitare și postuniversitare de specialitate, cu cunoașterea teoretică mai amplă și adâncită a tradițiilor maramureșene în conexiune cu cele naționale românești. Dar ele au știut să păstreze dreapta măsură între academismul savant și cinstirea țăranului curat sufletește, simplu și credincios. Modestia a rămas un semn al casei Vlad și dă aură frumuseții și excepționalului talent. Proiectul Albastru Rural din Săliștea de Sus, care constă în renovarea și punerea în circuitul cultural a casei bunicilor, reprezintă pentru surorile Suzana și Daciana Vlad atașamentul pentru salvarea și valorificarea la fața locului a arhitecturii tradiționale și un simbol al cinstirii înaintașilor din vatra vechiului sat, după cum proiectul vestimentației pictate cu motive tradiționale este un semn al ingeniozității și creativității de care dau dovadă cele două surori pentru valorificarea tradițiilor și pentru promovarea lor în folosul oamenilor zilelor noastre. Prezențele în emisiuni televizate, videoclipurile și concertele surorilor Vlad reprezintă din plin și cu cinste străvechea vatră de tradiții maramureșene, promovează și valorifică zestrea acestui ținut românesc și sporesc apele vii ale folclorului din zilele noastre cu nestemate care vor rămâne pentru generațiile ce vin.
De când este soare deasupra Maramureșului, nu s-au mai îngemănat două glasuri pornite din aceeași inimă ca să cânte horile acestor plaiuri cu atâta demnitate, frumusețe și noblețe, așa cum se întâmplă în destinul artistic al surorilor gemene din Săliștea de Sus. Cântecele lor au sensibilitatea și delicatețea frunzelor plopului, dar mișcă armate de stări și sentimente, care duc foșnetul frunzelor spre vuietul codrului și publicul larg simte în horile ritmate sau blânde toată splendoarea spațiului maramureșan. Când frumusețea feminină este însoțită de inteligență artistică, credință în Dumnezeu Preasfântul, talent și respect pentru tradiția și istoria neamului, parcă asistăm la renașterea unui miracol. Eu așa zic. Voi ce spuneți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică. Continuăm așadar cu voia bună, putem să zicem și vrem să credem, pentru că în cele ce urmează vom realiza sinteza a celor mai importante știri a acestei săptămâni. Nu înainte de a menționa faptul că în această duminică sărbătorim Ziua Națională a Portului Tradițional din România. Așadar, la mulți ani nouă tuturor românilor care purtăm cu mândrie Portul Popular. Sper ca în ziua de astăzi să-l cinstim așa cum trebuie și să putem să marcăm ziua cum nu se poate mai frumos, îmbrăcând Portul Popular. Acum continuăm cu cele mai importante știri ale săptămânii. Guvernul Bolojan a căzut. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR la adresa executivului condus de Ilie Bolojan a trecut cu 281 voturi pentru în plenul Parlamentului. S-au înregistrat 4 voturi împotrivă, 3 voturi au fost anulate. Așadar, cea mai importantă știre a săptămânii, guvernul a căzut și sunt așteptate negocieri politice delicate pentru a stabili următoarea conducere a țării. Deocamdată, premierul Ilie Bolojan și miniștrii săi rămân în funcție cu statut de interimar pentru maximum 45 de zile. Continuăm cu o știre care mie îmi place foarte mult pentru că îmi place Brașovul. Așadar, castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moștenirea lui, cine credeți? Elvis Presley. Omul de afaceri american Joel Weinschenker, figura centrală din spatele administrării moștenirii lui Elvis Presley, a cumpărat de la moștenitorii principesei Ileana a României participația majoritară a companiei de administrare a domeniului Bran, care operează castelul Bran din Brașov. Mergem mai departe cu doi români profesori de matematică care și-au depus candidatura pentru Parlamentul Țării Galilor și Consiliul Local Newcastle. Pe 7 mai 2026 sunt programate alegeri locale în Anglia și parlamentare în Scoția și Țara Galilor. Pe listele de candidați sunt înscriși în total 100 de români, printre care Gabriela Ferguson, care candidează pentru Parlamentul Țării Galilor, și Nicu Ion, candidat pentru Consiliul Local din orașul englez Newcastle. Președintele Senatului României, Mircea Brudean, mesaj ferm despre aderarea la OCDE, citesc, cel mai important obiectiv de țară. Președintele Senatului României Mircea Brudean a participat la reuniunea semestrială de primăvară a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE, desfășurată la București. Evenimentul, găzduit de Banca Națională a României, a reunit reprezentanți instituționali și experți în procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În intervenția sa, președintele Senatului României Mircea Brudean a vorbit despre rolul Parlamentului României în procesul de aderare la OCDE, în special în ceea ce privește armonizarea legislației naționale cu standardele organizației. Citez, aderarea României la OCDE este cel mai important obiectiv de țară acum. Nu este negociabil. La reuniunea semestrială de primăvară a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE, organizată de Banca Națională a României, am vorbit despre rolul Parlamentului României în procesul de aderare la organizație, esențial tocmai din perspectiva acestei armonizări legislative și a adoptării modificărilor necesare pentru alinierea la standardele OCDE. De asemenea, președintele Mircea Brudean a mai spus că procesul presupune adoptarea unor modificări legislative pentru ca România să se alinieze la cerințele OCDE. Ne mutăm la nivelul județului Bistrița Năsăud, mai exact în municipiul Bistrița, pentru că primăria cumpără 3 hub-uri creative pentru mediu, IT și creație. Unul, vreau să vă zic, va fi dotat cu un câine robot cu AI și cu un robot umanoid. Acestea vor funcționa în rulote și vor putea fi amplasate oriunde. Hub-ul dedicat zonei de IT va avea inclusiv un câine robot, dar și un robot umanoid. Ne mutăm și la nivelul județului Sălaj, pentru că președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinuiancu Sălăjanu, anunță o nouă reorganizare între bugetarii din Consiliul Județean Sălaj. Citez, nu cheltuim bani pe sporuri și salarii. Sălajul este unul dintre județele cu cel mai mic număr de angajați din România în consiliile județene, după ce încă de la începutul primului mandat, președintele Dinuiancu Sălăjanu a reorganizat instituția. La ultima ședință a Consiliului Județean Sălaj și prima la care a revenit după victoria din instanță, președintele Dinuiancu Sălăjanu a anunțat că va avea loc o nouă reorganizare în instituție. Consiliul Județean Sălaj funcționa în 2025 cu doar 114 posturi ocupate din totalul de 279 de posturi aprobate, adică aproximativ 38% din organigramă. După restructurările de la începutul anului, Prefectura Sălaj a transmis că instituția poate avea maximum 195 de angajați, ceea ce înseamnă o reducere de 84 de posturi față de limita anterioară de 279. 2019. Chiar și după această reducere, Consiliul Județean Sălaj are în continuare mult sub numărul maxim permis de angajați. Ne mutăm și la nivelul municipiului Cluj-Napoca, hubul din Borhanci prinde tot mai mult contur. Lucrările la hubul din Borhanci continuă, proiectul fiind unul complex care include unități de învățământ, infrastructură sportivă și facilități publice. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, componentele acestuia se află în stadii diferite de execuție. Citez, sunt proiecte importante pentru mii de familii și pentru viitorul acestui cartier, a transmis viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Unul dintre principalele obiective ale componentei sportive este bazinul olimpic David Popovici, proiect care a depășit 75% grad de execuție, potrivit informațiilor comunicate anterior de autorități. Citez, Borhanciul începe să capete tot mai mult forma unui cartier complet construit pentru oameni și pentru generațiile care vin, a mai transmis viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Dragii mei, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Eu vă invit ca de fiecare dată să rămâneți în familia Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar și doar și doar alături de noi veți regăsi.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
0: Radio Someș, a fi o

0: Iată magazin de duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai emisiunii Magazin de Duminică de la Radio Someș. Ne pregătim împreună pentru o nouă săptămână plină de evenimente frumoase, întâlniri cu oameni talentați și activități dedicate comunității. Astăzi suntem într-o zi de duminică, 10 mai. Vă prezentăm două manifestări care vor aduce voia bună, energia și momentele speciale în județele din nord-vestul țării. Primul eveniment ne invită să râdem din toată inima, iar al doilea îi provoacă pe cei mici la mișcare și spirit de competiție. Așadar, rămâneți alături de noi pentru rubrica Evenimentele săptămânii viitoare. Începem cu un eveniment care promite să aducă zâmbete și aplauzele. Vorbim despre Festivalul Național de Umor, cu umorul lui de glumit, organizat în orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș. Evenimentul va avea loc în data de 17 mai, începând cu ora 16, la Casa de Cultură din incinta primăriei orașului Tăuții Măgherăuș. Intrarea este gratuită, astfel că toți iubitorii de comedie, satiră și voie bună sunt invitați să participe cu mare drag. Ajuns la ediția 5, festivalul a devenit deja o tradiție apreciată în zonă. Titlul său, cu umorul nu-i de glumit, eu cred că spune totul despre atmosfera care îi așteaptă pe participanți. O după-amiază relaxată, plină de momente artistice, glume inteligente și interpreți îndrăgiți. Pe scenă vor urca nume cunoscute și sonore publicului român. Printre invitați se numără îndrăgitul actor și prezentator Andrei Duban, maestrul umorului românesc Horațiu Mălăele și Sorin Tănase, care va fi și anfitrionul festivalului. Publicul se va bucura și de momente muzicale și folclorice, bineînțeles, susținute de artiști precum Gavril Moisa, grupul Focul Viu, Criv Vețerdea și tânărul Ramon Roman. Festivalul își propune să aducă împreună generații diferite, într-o perioadă în care oamenii au tot mai multă nevoie de optimism și de momente petrecute în comunitate. Organizatorii transmit un mesaj simplu și frumos: râdem împreună, trăim mai frumos. Și trebuie să recunoaștem că există mult adevăr în spatele acestor cuvinte. Într-o lume agitată în care știrile apăsătoare și ritmul alert ne consumă energia, câteva ore de umor autentic pot face minuni pentru starea noastră de spirit. Iar când râsul este împărtășit cu sute de oameni într-o sală plină de aplauze și bună dispoziție, experiența devine cu adevărat specială. Festivalul de la Tăuții Măgherăuș nu este doar un spectacol artistic, ci și o ocazie de a susține cultura locală și evenimentele dedicate comunității. Este genul de manifestare care aduce oameni împreună și transformă o simplă zi de sâmbătă într-o amintire frumoasă. Așadar, dacă vă aflați în zona Maramureșului sau dacă aveți drum prin apropiere, sau și dacă nu aveți drum, notați în agenda 17 mai ora 16 Casa de Cultură din Tăuții Măgherăuș. Intrarea este liberă, iar buna dispoziție este garantată. Mergem acum către cel de-al doilea eveniment al săptămânii viitoare, unul dedicat mișcării, copiilor și spiritului sportiv. Pentru că, în orașul Tășnat, județul Satu Mare, va avea loc Cupa Primăverii la Cross, ediția 5-a, organizată de Primăria și Consiliul Local al orașului. Evenimentul se va desfășura pe 15 mai 2026 la cabana ocolului Silvic Săcășeni. Competiția este dedicată copiilor și tinerilor și își propune să promoveze sportul, mișcarea în aer liber și un stil de viață sănătos. Participanții sunt împărțiți pe categorii de vârstă, iar traseele sunt adaptate fiecărei grupe. Cei mai mici concurenți, născuți în anul 2020, vor alerga o distanță de 200 de metri, în timp ce participanții mai mari vor avea trasee progresive până la 1000 de metri pentru categoria anului 2011. Sosirea participanților este programată pentru ora 12:30, iar startul competiției se va da de la ora 13. Evenimentul se anunță unul plin de energie și entuziasm. Din imaginile de promovare putem observa deja atmosfera prietenoasă și bucuria copiilor care vor participa la astfel de activități sportive. Organizatorii au pregătit premii și surprize pentru participanți, pentru că fiecare copil va primi tricou personalizat, medalie, diplomă, masă caldă și apă, iar pentru ocupanții locurilor 1, 2 și 3 vor exista cupe speciale. Este important de remarcat faptul că asemenea evenimente contribuie enorm la dezvoltarea spiritului de echipă și a încrederii în sine pentru cei mici. Dincolo de competiție, copiii învață să socializeze, să respecte regulile și să se bucure de activitatea fizică. Totodată, Cupa Primăverii la Cross promovează și frumusețea naturii din zonă. Vorbim de cabana ocolului Silvic Săcășeni, care oferă un cadru excelent pentru o zi petrecută în aer liber. Iar pădurea și traseele din împrejurim transformă competiția într-o adevărată sărbătoare a primăverii. În ultimii ani, astfel de competiții sportive dedicate copiilor au devenit tot mai importante pentru comunitățile locale. Ele încurajează pe cei mici să petreacă mai mult timp în natură și mai puțin timp în fața ecranelor, iar părinții au ocazia să petreacă timp de calitate alături de familie. La eveniment sunt așteptați atât concurenți din orașul Tășnat, cât și din împrejurimi, dar și participanți din alte localități. Atmosfera va fi una de sărbătoare, cu aplauze, emoții și multă, multă energie pozitivă. Dragi ascultători, acestea sunt cele două evenimente pe care vi le recomandăm pentru săptămâna viitoare. Festivalul Național de Umor cu umorul nu-i de glumit de la Tăuții Măgăreuș și Cupa Primăverii la Cross de la Tășnat. Dar dacă tot poposiți în orașul Tășnat, zic să mergeți și până la Băile Tășnat. Două manifestări diferite, dar unite prin același scop. Aduc oameni împreună și creează momente frumoase pentru comunitate. Fie că alegeți să petreceți o după-amiază râzând la spectacole de umor, fie că mergeți să-i susțineți pe cei mici la competiția sportivă, important este să vă bucurați de timpul petrecut alături de oameni și de energia pozitivă a acestor evenimente. Noi vă dorim o săptămână cât mai frumoasă și vă invităm să rămâneți alături de Radio Someș pentru cele mai importante informații, evenimente și povești din regiune. Să aveți parte de multe zâmbete și de multe motive de zâmbet. Rămâneți în familia Someș!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din magazinul de duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțeze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Ploi binecuvântate au venit în ultima vreme peste noi și aerul s-a răcorit și miresmat dezvine să-l mănânci cu pâine. Este o vreme bună de citit și de aceea astăzi o să vă prezint încă o carte pe care vă recomand cu căldură. Nu toate cărțile mari ale neamului nostru sunt mari ca dimensiuni. Ca dovadă, am să vă vorbesc despre o cărticică mică, dar care, chiar într-o ediție de buzunar, are multe semnificații și eu o port cu plăcere cu mine să mai citesc din ea câte o frază sau două. Este vorba despre Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, o lucrare scrisă la începutul secolului al XVI-lea de către domnitorul Neagoe Basarab pentru fiul său, cu credința că nu îi lasă moștenire aur și argint, ci o înțelepciune care îi va face viața mai bună decât orice avuție. În carte găsim sfaturi morale, îndrumări religioase, principii de guvernare și meditații asupra vieții. Un aspect foarte important pe care Neagoe Basarab îl sublinează pentru fiul său Teodosie este acela că un conducător trebuie să fie înainte de toate un om credincios, cu frică de Dumnezeu, pentru că aceasta este temelia dreptății și a echilibrului pe care trebuie să le asigure. De asemenea, conducătorul unei țări trebuie să fie drept, milostiv, înțelept, cumpătat și să-și iubească poporul, folosind puterea doar în slujba acestuia. Cartea este scrisă pe un ton cald de împărtășire și de aceea este o plăcere să o citești, chiar cu voce tare din când în când, pentru că întreaga lucrare este o lecție de viața tatălui către fiu, plină de sfaturi despre putere, responsabilitate și viața omenească. Nu mai avem astăzi domnitori, dar președinții, miniștri, parlamentarii, primarii și liderii moderni ar avea multe de învățat de la domnitorul Neagoe Basarab, iar această carte ar fi bine să se afle pe mesele multor decidenți, ca îndrumari. Ca să-mi sublinez ideea, am să vin și cu câteva citate. Iată ce spune domnitorul Neagoe Basarab despre credință și domnie. Domnia, fără frica lui Dumnezeu, este ca o corabie fără cârmă, purtată de valuri spre pierzare. Apoi întărește ideea puterii și a responsabilității, arătând că nu este mare cel ce stă pe scaunul domniei, ci acela care știe să facă dreptate celor mici. Despre alegerea sfetnicilor, adică a consilierilor, cum ar veni în zilele noastre, domnitorul spune: alegeți sfetnicii care iubesc adevărul mai mult decât folosul lor, căci aceia te vor ține în lumină. Da, dragii mei, Neagoe Basarab ne lasă ca moștenire niște sfaturi și vorbe pline de înțelepciune, conform vechii înțelepciuni care spune celui flămând nu trebuie să-i dai un pește, ci să-i cumpere o undiță și să-l înveți să pescuiască. Și am să închei această prezentare cu o altă vorbă mare adresată de domnitorul Neagoe Basarab fiului său Teodosie. Fiule, nu-ți las aur și argint, îți las sfat și învățătură ca să nu te rătăcești în lume. O duminică plăcută vă doresc, cu un grăunte de lumină din înțelepciunea veche românească oferit de cel care vă vorbește, Alexandru Iu, și care vă mai spune încă o dată: cărțile au suflet, nu uitați!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum, poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul, dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător, pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi, care este taxele invizibile, cum plătești zilnic fără să-ți dai seama. Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa, nu, și nu o simți ca pe o plată.

0: simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întreb cât plătesc taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozit, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț. Nu sunt separat, nu sunt evidențiat. Sunt integrate, de fapt, și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi. Vezi prețul pe lit. Plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirecte. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi și asta schimbă complet perspectiva. Pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui nu mi-ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie. Pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți-e o cafea, o plătești. În prețul ăsta este TVA-ul. Poate ai și alte costuri indirecte. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice. Plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informat și alegerea informată este diferită de reacție. Pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

0: 9 duminică la emisiunea noastră favorită Magazin Duminical. Și așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână discutăm despre o personalitate marcantă a noastră, a românilor. Iată că a venit rândul să discutăm și despre un lucru foarte important. În această săptămână se împlinesc numai puțin de 40 de ani de la unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din istoria sportului românesc și european. Finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla din 7 mai 1986, când Steaua București a învins FC Barcelona, iar numele lui Helmut Duc Adam a intrat definitiv în legendă. Dar povestea lui Duc Adam nu este doar despre acea noapte, este despre un parcurs rar, aproape cinematografic, în care destinul, curajul și fragilitatea fizică s-au întâlnit într-un singur om. Helmut Duc Adam s-a născut pe data de 1 aprilie 1959 la Selmac, în județul Arad, într-o familie de etnie germană. Puțin știu că în copilărie nu a fost condamnat la poartă, așa cum se întâmplă adesea cu viitorii portari. El a început fotbalul relativ târziu și a trecut prin mai multe echipe mici înainte să ajungă la Steaua București. Nu era considerat un talent evident, ci mai degrabă un jucător disciplinat, muncitor, care și-a construit cariera pas cu pas. Ajuns la Steaua București, Duc Adam nu era prima opțiune de portar, ba chiar în multe momente era trecut ca și rezervă. Însă seriozitatea și calmul lui în situații de presiune au făcut să se impună. În anii 80, fotbalul românesc era extrem de competitiv intern, dar puțini anticipau că Steaua avea să ajungă atât de departe în Europa. Totuși, 7 mai 1986 a schimbat totul. Finala de la Sevilla, disputată împotriva Barcelonei, s-a încheiat 0-0 după 120 de minute. Au urmat mai apoi loviturile de departajare. Ce s-a întâmplat mai apoi este unic în istoria fotbalului. Helmut Duc Adam a apărat 4 penaltiuri consecutive. 4! În fața unor executanți profesioniști ai Barcelonei, Duc Adam a intrat într-o stare de concentrare pe care mulți foști sportivi o descriu ca fiind dincolo de conștient. Nu se arunca haotic, nu improviza, studiase mișcările adversarilor și mai ales își păstrase o liniște interioară rară într-un moment de presiune maximă. Există un detaliu mai puțin cunoscut. Înainte de meci, Duc Adam ar fi analizat executanții catalani împreună cu staful Stelei, iar în acea perioadă informațiile video erau limitate. Totul se baza pe observație și memorie. După ultimul penalti apărat, lumea fotbalului a rămas fără replică. Steaua devenea campioana Europei, iar Duc Adam intra în cartea recordurilor. Și aici începe partea mai puțin cunoscută și mai puțin romantică a poveștii. La foarte scurt timp după acel meci, cariera lui Duc Adam s-a încheiat dramatic. El a fost diagnosticat cu o problemă vasculară gravă la braț, care l-a afectat și mai ales capacitatea de a continua la nivel înalt. Practic, la vârsta la care mulți portari intră la apogeul carierei, el a fost nevoit să se retragă din fotbal de performanță. Pentru mult timp au circulat mituri că ar fi fost pedepsit sau că au existat presiuni și conflicte, însă realitatea medicală este simplă și dură. Corpul lui nu i-a mai permis să continue. După anul 1986, Duc Adam a dus o viață mai discretă decât ar fi sugerat faima lui internațională. A lucrat la diverse roluri administrative în sport și a rămas o figură respectată, dar nu mereu în prim plan. Într-un fel, a devenit simbolul sportivului care a atins vârful absolut într-un singur moment și a rămas definit de el. În România, numele lui este sinonim cu expresia eroul de la Sevilla. Dacă ne uităm puțin mai atent, povestea lui este una mai complexă, despre un om care a avut o seară perfectă într-un sport în care perfecțiunea este aproape imposibilă. Iar la 40 de ani distanță de la acel moment, rămâne unic nu doar din acest rezultat, ci și prin context. O echipă est-europeană câștiga cel mai important trofeu al cluburilor din Europa, iar un portar relativ necunoscut devenea peste noapte unul dintre cei mai faimoși din lume. Astăzi, când privim înapoi la Sevilla, nu vorbim doar despre meci, vorbim despre o clipă în care totul s-a aliniat: pregătirea, intuiția, presiunea și curajul. Și despre acest om, Helmut Duc Adam, care pentru câteva minute a reușit să facă imposibilul posibil. Helmut Ducadam. Sunt convins că de undeva de sus, de acolo din ceruri, ne privește și ne zâmbește. Și astăzi, pentru că este duminică și suntem într-o zi specială, trebuie încă unui portar mare, imens român, să-i spunem la mulți ani, Rică Răducanu. Unul glorios de asemenea, despre care o să vă vorbesc cu altă ocazie. Până atunci vă invit să rămâneți în această duminică pe undele Radio Someș și vă doresc o duminică frumoasă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragii mei ascultători, la rubrica Artistul Săptămânii din cadrul emisiunii Magazin de Duminică. Suntem într-o zi de duminică, 10 mai, și astăzi îl omagem pe unul dintre cei mai mari ambasadori ai folclorului românesc, un nume care a dus sunetul taragotului pe scenele lumii. Cred că intuiți deja despre cine vom vorbi în cele ce urmează, Dumitru Fărcaș. Pe 12 mai, maestrul ar fi împlinit o nouă vârstă, iar noi alegem să-l readucem în memorie prin viață, carieră și moștenirea sa artistică. Maestrul Dumitru Fărcaș s-a născut la data de 12 mai 1938 în satul Groș, județul Maramureș, o zonă cu o puternică tradiție folclorică. A crescut într-o familie în care muzica era parte din viața de zi cu zi. Bunicul și tatăl său cântau la fluier, iar frații săi mai mari erau și ei pasionați de instrumente tradiționale. Încă din copilărie a fost atras de sunetul instrumentelor populare, iar primele sale încercări muzicale au fost legate de fluier și clarinet. Înainte de a descoperi instrumentul care avea să-l definească și să-l cucerească complet, taragotul. După liceu, Dumitru Fărcaș urmează cursurile Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, unde studiază oboiul între 1962 și 1967. Această pregătire clasică i-a influențat decisiv stilul interpretativ, oferindu-i o tehnică rafinată pe care ulterior a adaptat-o taragotului. Debutul său profesional are loc în 1960, când devine instrumentist al ansamblului Maramureșul din Baia Mare. În 1962, preia conducerea ansamblului Mărțișorul al Casei de Cultură Studenților din Cluj-Napoca, pe care îl transformă într-un reper al folclorului românesc. De aici începe și ascensiunea sa internațională. Dumitru Fărcaș a concertat pe marile scene ale lumii și a devenit unul dintre cei mai apreciați taragotiști din toate timpurile. Stilul său combină virtuozitatea tehnică, expresivitatea profundă și autenticitatea folclorului maramureșean. Una dintre cele mai cunoscute creații interpretative ale sale rămâne Suita din Țara Moților, o piesă emblematică pentru repertoriul său. Cu siguranță îl auziți cu mare drag și cu mare bucurie și la Radio Someș. Piese precum Ciobănelul la oboi, Codrule bătut de ploi, Fecioreasca de pe Mureș, Învârtita sau Joc din Transilvania răsună cu bucurie de fiecare dată și sunt convinsă că l-ascultați cu sufletul pe îndrăgitul maestru Dumitru Fărcaș. Repertoriul său a cuprins doine, hore, sârbe și piese orchestrale, inspirate din folclorul românesc. A colaborat cu mari orchestre populare și a devenit un adevărat simbol al taragotului, instrument pe care l-a transformat într-o voce recunoscutibilă internațional. De asemenea, a fost asociat cu numeroase înregistrări la electrocord, contribuind la păstrarea patrimoniului muzical românesc. De-a lungul carierei sale, Dumitru Fărcaș a primit numeroase distincții importante, printre care de menționat musai și neapărat premiul întâi la Festivalul Mondial al Tineretului în 1962, discul de aur Charles Cross la Paris 1972, premiul Ethnos 1991, premii internaționale la Bruxelles și Washington, precum și titlul de doctor honoris causa al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca. A fost declarat cetățean de onoare al mai multor orașe, inclusiv Cluj-Napoca și București. Dumitru Fărcaș nu a fost doar un artist, dragii mei ascultători. A fost unul dintre acei oameni rari care reușesc să transforme un instrument într-o emoție pe care o recunoști instant, fără să știi neapărat de ce. A dus Maramureșul în lume și a adus lumea mai aproape de sufletul românesc. S-a stins în 2018, dar adevărul este că nu a plecat niciodată cu adevărat, pentru că muzica lui nu ține de timp. Trăiește de fiecare dată când cineva ascultă o doină și simte, fără explicații. Și, de fiecare dată când auzim un taragot, parcă l-auzim din nou pe el. Puțin știu că Dumitru Fărcaș spune adesea că taragotul nu se cântă cu degetele, ci cu sufletul. Și poate tocmai de aceea în concertele lui erau momente în care sala devenea complet tăcută, pentru că publicul nu mai asculta doar muzica, ci simțea o poveste. Dragilor, aceasta a fost rubrica Artistul Săptămânii Viitoare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pentru încă o călătorie în tot ce înseamnă folclorul nostru drag românesc. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș pentru cât mai multe povești cu emoție și tot ce este mai fain în Ardeal, pentru că doar aici veți regăsi în familia Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

cu și nini urât, unde-i larg în pare strâmb, unde-i larg în pare strâmb, trarare la rar. Și hai, tine-ți mâinile, hai, hai, ia-ca-șa.

0: Duminical, dragii noștri, și a venit momentul să vorbim despre bresle. Dacă ar fi să alegem un meșteșug care a ținut toate orașele medievale literalmente pe picioare, acela ar fi cel al cizmarilor. Iar breasla cizmarilor, deși pare astăzi ceva modest în evul mediu, era una dintre cele mai influente și strict organizate comunități de meșteșugari din orașe precum Cluj, Brașov sau Sibiu. Într-o lume în care încălțămintea nu era un produs de serie, fiecare pereche de pantofi era practic un obiect făcut la comandă. Nu exista mărime standard în sensul modern, iar cizmarul lucra direct cu clientul, luând măsuri, ajustând pielea și adoptând forma încălțămintei pentru mers, pentru teren sau pentru statut social. Într-un mod interesant, încălțămintea putea spune imediat cine ești. Un nobil putea purta pantofi mai lungi sau fiind decorați, în timp ce un țăran avea încălțămintea simplă, groasă și rezistentă. Un detaliu mai puțin cunoscut era că breazla cizmarilor nu se ocupa doar cu pantofii. În multe orașe, acești meșteșugari produceau și cizmele pentru armată, ceea ce îi transforma într-o resursă strategică în perioade de conflict. Există documente în Transilvania medievală care arată că orașele stabileau cote obligatorii de producție pentru cizmari în caz de război, mai ales pentru trupele locale sau mercenarii angajați de orașe. Accesul în breazle era strict controlat și putea dura ani întregi. Un tânăr începea ca ucenic, uneori la vârsta de 12-14 ani, trăind în casa meșterului. După această perioadă urma etapa de calfă, în care trebuia să călătorească și să lucreze în alte orașe pentru a-și dovedi priceperea. Abia mai apoi putea să devină meșter. În unele orașe, examenul final era extrem de riguros. Candidatul trebuia să producă o pereche de încălțăminte considerată perfectă de Consiliul Breslei, fără niciun defect vizibil sau structural. Un aspect important este controlul calității. Breasla cizmarilor avea reguli atât de stricte încât uneori stabilea exact tipul de piele permis, grosimea tălpii sau chiar modul de cusătură. Dacă un meșter încălca regulile, putea să fie amendat sau exclus, ceea ce însemna pierderea dreptului de a practica. În orașe precum Brașov, cizmarii aveau chiar și propriile lor spații de întâlnire și sărbători religioase patronate de sfinți protectori. Aceste momente nu erau doar ceremoniale, ci și ocazii de întărire ale legăturilor economice, sociale și dintre membrii breslei. Poate cel mai interesant aspect este că, în ciuda apartenenței simplității a meseriei, cizmarul medieval era un adevărat inginer al timpului său. Înțelegea anatomia piciorului, rezistența materialelor și biomecanica mersului, chiar dacă nu folosea acești termeni. Privită astăzi, breazla cizmarilor nu este doar o pagină de istorie, ci dovada modului în care o meserie aparent simplă putea organiza viața economică, socială sau chiar militară a unui întreg oraș. Poate cel mai frumos lucru era acesta. În fiecare pas făcut pe străzile medievale se afla munca invizibilă a unui meșteșugar care își făcea meseria cu o precizie surprinzătoare pentru epoca lui. Așadar, când ne încălțăm astăzi și mergem prin magazine, o ne mai gândim, domnule, cine o fi lucrat, cât s-o fi străduit. Acum avem fabrici și uzine, dar înainte erau acești meșteșugari. Mai există și astăzi pantofarii, greu de găsit, însă meseria și adevărați. Căutați și dumneavoastră și căutați să susțineți producătorii locali. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș. O duminică excelentă vă dorește Petrica Someșanu.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Dragii mei, pentru astăzi vă invit în județul Cluj să vizitați Armenopolis, pentru ca să admirați acolo o pictură a marelui pictor Rubens, păstrată de secole. Ei bine, ați ghicit, este vorba despre orașul Gherla cu vechea denumire Armenopolis și care este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Orașul vechi se suprapune Armenopolisului, orașului baroc edificat în secolul al XVIII-lea de armenii veniți din Moldova și din Bistrița și are clădirea căror arhitectură încântă privirea și dă un aer istoric european municipiului. Prima biserică ridicată de armeni este Biserica Solomon, aflată pe strada Cloșca, dar de referință în rândul monumentelor istorice de patrimoniu universal al orașului este Catedrala

0: Catedrala armeano-catolică Sfânta Treime, construită între 1748 și 1804 în stil baroc și care este o bijuterie arhitectonică și un reper de credință creștină în Transilvania. În interiorul ei putem admira lucrarea picturală Coborârea de pe cruce, care este opera originală a lui Rubens, creată în atelierele marelui pictor, dăruită în 1806 de împăratul Francisc al II-lea Bisericii armeano-catolice din Gier, la drept recunoștință pentru aportul bănesc însemnat al armenilor din Gherla la visteria statului, golită în timpul războaielor împotriva lui Napoleon. Orga, crucea din aur masiv, obiectele de cult din acest edificiu sunt piese de tezaur și o vizită a lăcașului este un prilej de cunoaștere a unor unicate europene ale tezaurului creștin. Ei bine, la Gherla sunt multe de văzut, dar mă opresc aici cu recomandările, pentru că nu trebuie să mergem departe ca să descoperim lucruri de valoare. Așadar, drum bun, dragii mei!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Jo!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu-și schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memora tipare vizuale, inclusiv fețe, folosind forme și linii. Ce spuneți de faptul că Neptun are cele mai puternice vânturi din sistemul solar? Vânturile de pe Neptun pot depăși 20.000 de km pe oră, mult mai rapide decât orice uragan de pe Pământ. Ce părere aveți de faptul că Cleopatra trăia mai aproape de apariția internetului decât de construirea piramidelor? Piramidele au fost construite cu peste 2500 de ani înaintea Cleopatrei. Știați că ciocolata era folosită ca monedă în trecut? Civilizațiile astece foloseau boabele de cacao ca formă de plată pentru bunuri și servicii. Dragilor, cu această informație dulce încheiem rubrica Știați Că de această săptămână. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare alături de Radio Some și Magazin de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, bună ziua din nou și bine v-am regăsit, dragi ascultători, Radioului Someș. De această dată suntem tot live, dar la mit sau adevăr. Mă bucur că ești aici și știi că nu este o formulă pentru mine, este chiar un moment real, pentru că radioul are ceva ce nu se poate copia, te prinde exact unde ești fără să te întrebe. Poate conduci sau poate stai sau poate doar ai lăsat ceva pe fundal și ai rămas aici cu mine și dacă tot ai rămas, hai să facem momentul acesta să conteze și să ne fie util tuturor. Nu cu lucruri complicate, ci cu ceva foarte simplu și direct. Există o idee care pare logică, dar te ține pe loc fără să-ți dai seama. Ce simți oare ar trebui să dicteze ceea ce faci? Asta este tema rubricii de astăzi și vreau să spun că este un mit. Și explic de ce. Că pentru că dacă îți bazezi viața pe stare, îți bazezi direcția pe ceva instabil. Starea se schimbă constant, nu ai aceeași energie în fiecare zi, nu ai aceeași claritate în fiecare dimineață, nu ai aceeași dispoziție în fiecare seară. Și atunci ce faci? Te oprești de fiecare dată când nu mai simți? Dacă da, atunci nu construiești chiar nimic. Construiești doar începuturi și atât. Pentru că începuturile sunt ușoare, iar continuitatea este cea grea. Dar continuitatea face diferența. Nu faptul că începi, ci faptul că nu te oprești și aici apare problema reală. Oamenii nu duc lipsă de începuturi. Duc lipsă de consecvență, pentru că au legat acțiunea de o anumită stare. Și în momentul în care starea dispare, dispare și acțiunea. Logic, dar lucrurile care contează nu funcționează așa. Nu merg pe chef și nu merg pe inspirație, nu merg pe alte chestiuni de acest gen. Merg pe repetiție și repetiția nu e interesantă, știu asta, nu este ceva spectaculos, nu este ceva ce vrei să postezi, dar este ceva care funcționează. Pentru că îți creează ritm, iar ritmul creează stabilitate și stabilitatea creează rezultate. Un lucru foarte important este că nu ai nevoie să fii într-o stare bună ca să începi. Ai nevoie să începi ca să creezi starea. Aici este diferența. Nu aștepți să vină, o creezi tu prin acțiune. Pentru că în momentul în care faci ceva, chiar și fără chef, se întâmplă ceva. Intri într-un proces și procesul acela îți schimbă starea. Nu se întâmplă invers. Asta este partea pe care oamenii o ratează. Așteaptă efectul înainte să existe cauza. Așteaptă motivația înainte să existe acțiunea. Dar motivația vine din mișcare, nu din stat. Și aici e o observație simplă. Cei care merg mai departe nu sunt mai inspirați, sunt doar mai constanți, nu au mai mult chef, au mai mult control. Nu sunt într-o stare mai bună, sunt într-un ritm mai bun. Și ritmul se construiește, nu apare. Se repetă zi după zi, oră după oră, minut după minut, chiar și când nu ai chef, chiar și când nu este momentul, chiar și când nu e perfect. Pentru că perfecțiunea este o altă capcană, dragii mei, te face să amâni elegant, să spui mai aștept puțin, dar acel puțin devine mult și acel mai târziu devine niciodată și fără să-ți dai seama nu pierzi oportunități mari, ci pierzi momente mici, dar constante și acelea contează, pentru că ele se adună. Și în timp devin direcție. Nu într-o zi, nu într-o săptămână, dar în luni, în ani, diferența devine evidentă. Și atunci apare schimbarea reală. Vrei să depinzi de cum te simți sau vrei să controlezi ce faci? Pentru că nu sunt același lucru și nu duc în același loc. Dacă alegi să faci doar când ai chef, vei avea momente bune, dar rare. Dacă însă alegi să faci constant, vei avea progres. Lent, dar sigur. Și progresul sigur bate entuziasmul scurt. De fiecare dată, credeți-mă, de fiecare dată. Așadar, este mit sau adevăr faptul că ceea ce simți ar trebui să dicteze ceea ce faci? Și-ți spun eu, este un mit. Și-ți și explic încă o dată de ce. Așa, ca o concluzie la această rubrică de astăzi. Pentru că ceea ce faci constant contează mai mult decât ceea ce simți uneori. Dragii mei, mă bucur că am fost și astăzi împreună în această duminică superbă, în care de cele mai multe ori avem timp să reflectăm, în care de cele mai multe ori avem timp pentru noi, în care de cele mai multe ori ne petrecem timp alături de cei dragi. Mă bucur că v-ați răpit câteva minute din timpul vostru ca să rămâneți aici cu mine. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică. Continuăm așadar cu voia bună, putem să zicem și vrem să credem, pentru că în cele ce urmează vom realiza sinteza a celor mai importante știri a acestei săptămâni. Nu înainte de a menționa faptul că în această duminică sărbătorim Ziua Națională a Portului Tradițional din România. Așadar, la mulți ani nouă tuturor românilor care purtăm cu mândrie Portul Popular. Sper ca în ziua de astăzi să-l cinstim așa cum trebuie și să putem să marcăm ziua cum se poate mai frumos, îmbrăcând Portul Popular. Acum continuăm cu cele mai importante știri ale săptămânii. Guvernul Bolojan a căzut. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR la adresa executivului condus de Ilie Bolojan a trecut cu 281 voturi pentru în plenul Parlamentului. S-au înregistrat 4 voturi împotrivă, 3 voturi au fost anulate. Așadar, cea mai importantă știre a săptămânii, guvernul a căzut și sunt așteptate negocieri politice delicate pentru a stabili următoarea conducere a țării. Deocamdată, premierul Ilie Bolojan și miniștrii săi rămân în funcție cu statut de interimar pentru maximum 45 de zile. Continuăm cu o știre care mie îmi place foarte mult pentru că îmi place Brașovul. Așadar, castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moștenirea lui, cine credeți? Elvis Presley. Omul de afaceri american Joel Weinschenker, figura centrală din spatele administrării moștenirii lui Elvis Presley, a cumpărat de la moștenitorii principesei Ileana a României participația majoritară a companiei de administrare a domeniului Bran, care operează castelul Bran din Brașov. Mergem mai departe cu doi românii profesori de matematică care și-au depus candidatura pentru Parlamentul Țării Galilor și Consiliul Local Newcastle. Pe 7 mai 2026 sunt programate alegeri locale în Anglia și parlamentare în Scoția și Țara Galilor. Pe listele de candidați sunt înscriși în total 100 de români, printre care Gabriela Ferguson, care candidează pentru Parlamentul Țării Galilor, și Nicu Ion, candidat pentru Consiliul Local din orașul englez Newcastle. Președintele Senatului României, Mircea Brudean, mesaj ferm despre aderarea la OCDE, citesc, cel mai important obiectiv de țară. Președintele Senatului României Mircea Brudean a participat la reuniunea semestrială de primăvară a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE, desfășurată la București. Evenimentul, găzduit de Banca Națională a României, a reunit reprezentanți instituționali și experți în procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În intervenția sa, președintele Senatului României Mircea Brudean a vorbit despre rolul Parlamentului României în procesul de aderare la OCDE, în special în ceea ce privește

0: armonizarea legislației naționale cu standardele organizației. Citez, aderarea României la OCDE este cel mai important obiectiv de țară acum. Nu este negociabil. La reuniunea semestrială de primăvară a rețelei internaționale pentru educație financiară a OCDE, organizată de Banca Națională a României, am vorbit despre rolul Parlamentului României în procesul de aderare la organizație, esențial tocmai din perspectiva acestei armonizări legislative și a adoptării modificărilor necesare pentru alinierea la standardele OCDE. De asemenea, președintele Mircea Brudean a mai spus că procesul presupune adoptarea unor modificări legislative pentru ca România să se alinieze la cerințele OCDE. Ne mutăm la nivelul județului Bistrița-Năsăud, mai exact în municipiul Bistrița, pentru că primăria cumpără 3 hub-uri creative pentru mediu, IT și creație. Unul, vreau să vă zic, va fi dotat cu un câine robot cu AI și cu un robot umanoid. Acestea vor funcționa în rulote și vor putea fi amplasate oriunde. Hub-ul dedicat zonei de IT va avea inclusiv un câine robot, dar și un robot umanoid. Ne mutăm și la nivelul județului Sălaj, pentru că președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, anunță o nouă reorganizare între bugetarii din Consiliul Județean Sălaj. Citez, nu cheltuim bani pe sporuri și salarii. Sălajul este unul dintre județele cu cel mai mic număr de angajați din România în consiliile județene, după ce încă de la începutul primului mandat, președintele Dinu Iancu Sălăjanu a reorganizat instituția. La ultima ședință a Consiliului Județean Sălaj și prima la care a revenit după victoria din instanță, președintele Dinu Iancu Sălăjanu a anunțat că va avea loc o nouă reorganizare în instituție. Consiliul Județean Sălaj funcționa în 2025 cu doar 114 posturi ocupate din totalul de 279 de posturi aprobate, adică aproximativ 38% din organigramă. După restructurările de la începutul anului, Prefectura Sălaj a transmis că instituția poate avea maximum 195 de angajați, ceea ce înseamnă o reducere de 84 de posturi față de limita anterioară de 279. Chiar și după această reducere, Consiliul Județean Sălaj are în continuare mult sub numărul maxim permis de angajați. Ne mutăm și la nivelul municipiului Cluj-Napoca, hub-ul din Borhanj prinde tot mai mult contur. Lucrările la hub-ul din Borhanj continuă, proiectul fiind unul complex care include unități de învățământ, infrastructură sportivă și facilități publice. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, componentele acestuia se află în stadii diferite de execuție. Citez, sunt proiecte importante pentru mii de familii și pentru viitorul acestui cartier, a transmis viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Unul dintre principalele obiective ale componentei sportive este bazinul olimpic David Popovici, proiect care a depășit 75% grad de execuție, potrivit informațiilor comunicate anterior de autorități. Citez, Borhanjul începe să capete tot mai mult forma unui cartier complet construit pentru oameni și pentru generațiile care vin, a mai transmis viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Dragii mei, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Eu vă invit ca de fiecare dată să rămâneți în familia Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți regăsi.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai emisiunii Magazin de Duminică de la Radio Someș. Ne pregătim împreună pentru o nouă săptămână plină de evenimente frumoase, întâlniri cu oameni talentați și activități dedicate comunității. Astăzi suntem într-o zi de duminică, 10 mai. Vă prezentăm două manifestări care vor aduce voia bună, energia și momentele speciale în județele din nord-vestul țării. Primul eveniment ne invită să râdem din toată inima, iar al doilea îi provoacă pe cei mici la mișcare și spirit de competiție. Așadar, rămâneți alături de noi pentru rubrica Evenimentele săptămânii viitoare. Începem cu un eveniment care promite să aducă zâmbete și aplauzele. Vorbim despre Festivalul Național de Umor, cu umorul lui de glumit, organizat în orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș. Evenimentul va avea loc în data de 17 mai, începând cu ora 16, la Casa de Cultură din incinta primăriei orașului Tăuții Măgherăuș. Intrarea este gratuită, astfel că toți iubitorii de comedie, satiră și voie bună sunt invitați să participe cu mare drag. Ajuns la ediția 5, festivalul a devenit deja o tradiție apreciată în zonă. Titlul său, cu umorul nu-i de glumit, eu cred că spune totul despre atmosfera care îi așteaptă pe participanți. O după-amiază relaxată, plină de momente artistice, glume inteligente și interpreți îndrăgiți. Pe scenă vor urca nume cunoscute și sonore publicului român. Printre invitați se numără îndrăgitul actor și prezentator Andrei Duban, maestrul umorului românesc Horațiu Mălăele și Sorin Tănase, care va fi și anfitrionul festivalului. Publicul se va bucura și de momente muzicale și folclorice, bineînțeles, susținute de artiști precum Gavril Moisa, grupul Focul Viu, Criv Vețerdea și tânărul Ramon Roman. Festivalul își propune să aducă împreună generații diferite, într-o perioadă în care oamenii au tot mai multă nevoie de optimism și de momente petrecute în comunitate. Organizatorii transmit un mesaj simplu și frumos: râdem împreună, trăim mai frumos. Și trebuie să recunoaștem că există mult adevăr în spatele acestor cuvinte. Într-o lume agitată în care știrile apăsătoare și ritmul alert ne consumă energia, câteva ore de umor autentic pot face minuni pentru starea noastră de spirit. Iar când râsul este împărtășit cu sute de oameni într-o sală plină de aplauze și bună dispoziție, experiența devine cu adevărat specială. Festivalul de la Tăuții Măgherăuș nu este doar un spectacol artistic, ci și o ocazie de a susține cultura locală și evenimentele dedicate comunității. Este genul de manifestare care aduce oameni împreună și transformă o simplă zi de sâmbătă într-o amintire frumoasă. Așadar, dacă vă aflați în zona Maramureșului sau dacă aveți drum prin apropiere, sau și dacă nu aveți drum, notați în agenda 17 mai ora 16 Casa de Cultură din Tăuții Măgherăuș. Intrarea este liberă, iar buna dispoziție este garantată. Mergem acum către cel de-al doilea eveniment al săptămânii viitoare, unul dedicat mișcării copiilor și spiritului sportiv. Pentru că, în orașul Tășnat, județul Satu Mare, va avea loc Cupa Primăverii Lacros, ediția 5-a, organizată de Primăria și Consiliul Local al orașului. Evenimentul se va desfășura pe 15 mai 2026 la cabana ocolului Silvic Săcășeni. Competiția este dedicată copiilor și tinerilor și își propune să promoveze sportul, mișcarea în aer liber și un stil de viață sănătos. Participanții sunt împărțiți pe categorii de vârstă, iar traseele sunt adaptate fiecărei grupe. Cei mai mici concurenți, născuți în anul 2020, vor alerga o distanță de 200 de metri, în timp ce participanții mai mari vor avea trasee progresive până la 1000 de metri pentru categoria anului 2011. Sosirea participanților este programată pentru ora 12:30, iar startul competiției se va da de la ora 13. Evenimentul se anunță unul plin de energie și entuziasm. Din imaginile de promovare putem observa deja atmosfera prietenoasă și bucuria copiilor care vor participa la astfel de activități sportive. Organizatorii au pregătit premii și surprize pentru participanți, pentru că fiecare copil va primi tricou personalizat, medalie, diplomă, masă caldă și apă, iar pentru ocupanții locurilor 1, 2 și 3 vor exista cupe speciale. Este important de remarcat faptul că asemenea evenimente contribuie enorm la dezvoltarea spiritului de echipă și a încrederii în sine pentru cei mici. Dincolo de competiție, copiii învață să socializeze, să respecte regulile și să se bucure de activitatea fizică. Totodată, Cupa Primăverii Lacros promovează și frumusețea naturii din zonă. Vorbim de cabana ocolului Silvic Săcășeni, care oferă un cadru excelent pentru o zi petrecută în aer liber. Iar pădurea și traseele din împrejurim transformă competiția într-o adevărată sărbătoare a primăverii. În ultimii ani, astfel de competiții sportive dedicate copiilor au devenit tot mai importante pentru comunitățile locale. Ele încurajează pe cei mici să petreacă mai mult timp în natură și mai puțin timp în fața ecranelor, iar părinții au ocazia să petreacă timp de calitate alături de familie. La eveniment sunt așteptați atât concurenți din orașul Tășnat, cât și din împrejurimi, dar și participați din alte localități. Atmosfera va fi una de sărbătoare, cu aplauze, emoții și multă, multă energie pozitivă. Dragi ascultători, acestea sunt cele două evenimente pe care vi le recomandăm pentru săptămâna viitoare. Festivalul Național de Umor cu umorul lui de glumit de la Tăuții Măgăreuș și Cupa Primăverii la Cross de la Tășnat. Dar dacă tot popoziți în orașul Tășnat, zic să mergeți și până la Băile Tășnat. Două manifestări diferite, dar unite prin același scop. Aduc oameni împreună și creează momente frumoase pentru comunitate. Fie că alegeți să petreceți o după-amiază râzând la spectacole de umor, fie că mergeți să-i susțineți pe cei mici la competiția sportivă, important este să vă bucurați de timpul petrecut alături de oameni și de energia pozitivă a acestor evenimente. Noi vă dorim o săptămână cât mai frumoasă și vă invităm să rămâneți alături de Radio Someș pentru cele mai importante informații, evenimente și povești din regiune. Să aveți parte de multe zâmbete și de multe motive de zâmbet. Rămâneți în familia Someș!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțieze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Ploi binecuvântate au venit în ultima vreme peste noi și aerul s-a răcorit și miresmat dezvine să-l mănânci cu pâine. Este o vreme bună de citit și de aceea astăzi o să vă prezint încă o carte pe care vă recomand cu căldură. Nu toate cărțile mari ale neamului nostru sunt mari ca dimensiuni. Ca dovadă, am să vă vorbesc despre o cărticică mică, dar care, chiar într-o ediție de buzunar, are multe semnificații și eu o port cu plăcere cu mine să mai citesc din ea câte o frază sau două. Este vorba despre Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, o lucrare scrisă la începutul secolului al XVI-lea de către domnitorul Neagoe Basarab pentru fiul său, cu credința că nu îi lasă moștenire aur și argint, ci o înțelepciune care îi va face viața mai bună decât orice avuție. În carte găsim sfaturi morale, îndrumări religioase, principii de guvernare și meditații asupra vieții. Un aspect foarte important pe care Neagoe Basarab îl sublinează pentru fiul său Teodosie este acela că un conducător trebuie să fie înainte de toate un om credincios, cu frică de Dumnezeu, pentru că aceasta este temelia dreptății și a echilibrului pe care trebuie să le asigure. De asemenea, conducătorul unei țări trebuie să fie drept, milostiv, înțelept, cumpătat și să-și iubească poporul, folosind puterea doar în slujba acestuia. Cartea este scrisă pe un ton cald de împărtășire și de aceea este o plăcere să o citești, chiar cu voce tare din când în când, pentru că întreaga lucrare este o lecție de viață a tatălui către fiu, plină de sfaturi despre putere, responsabilitate și viața omenească. Nu mai avem astăzi domnitori, dar președinții, miniștrii, parlamentarii, primarii și liderii moderni ar avea multe de învățat de la domnitorul Neagoe Basarab. Iar această carte ar fi bine să se afle pe mesele multor decidenți, ca îndrumari. Ca să-mi sublinez ideea, am să vin și cu câteva citate. Iată ce spune domnitorul Neagoe Basarab despre credință și domnie. Domnia fără frica lui Dumnezeu este ca o corabie fără cârmă, purtată de valuri spre pierzare. Apoi întărește ideea puterii și a responsabilității, arătând că nu este mare cel ce stă pe scaunul domniei, ci acela care știe să facă dreptate celor mici. Despre alegerea sfetnicilor, adică a consilierilor, cum ar veni în zilele noastre, domnitorul spune: alegeți sfetnicii care iubesc adevărul mai mult decât folosul lor, căci aceia te vor ține în lumină. Da, dragii mei, Neagoe Basarab ne lasă ca moștenire niște sfaturi și vorbe pline de înțelepciune, conform vechii înțelepciuni care spune celui flămând nu trebuie să-i dai un pește, ci să-i cumpere o undiță și să-l înveți să pescuiască. Și am să închei această prezentare cu o altă vorbă mare adresată de domnitorul Neagoe Basarab fiului său Teodosie. Fiule, nu-ți las aur și argint, îți las sfat și învățătură ca să nu te rătăcești în lume. O duminică plăcută vă doresc, cu un grăunte de lumină din înțelepciunea veche românească oferit de cel care vă vorbește, Alexandru Iu, și care vă mai spune încă o dată: cărțile au suflet, nu uitați!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Mulțumită!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum. Poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul, dar îți spun ceva, mi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător. Pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit. Cumva. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Deloc, deloc, deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi, care este taxele invizibile, cum plătești zilnic fără să-ți dai seama. Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc.

0: clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa, nu, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întreb cât plătesc taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozit, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiat, sunt integrate de fapt și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi. Vezi prețul pe lit, plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirecte. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi și asta schimbă complet perspectiva. Pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui nu mi-ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie. Pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți-e o cafea, o plătești. În prețul ăsta este TVA-ul. Poate ai și alte costuri indirecte. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice. Plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informat și alegerea informată este diferită de reacție. Pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Radio Someș, numai bucurie pentru sufletul tău.

0: duminică la emisiunea noastră favorită, Magazin Duminical. Și așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână discutăm despre o personalitate marcantă a noastră, a românilor. Iată că a venit rândul să discutăm și despre un lucru foarte important. În această săptămână se împlinesc numai puțin de 40 de ani de la unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din istoria sportului românesc și european. Finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla din 7 mai 1986, când Steaua București a învins FC Barcelona, iar numele lui Helmut Ducadam a intrat definitiv în legendă. Dar povestea lui Ducadam nu este doar despre acea noapte, este despre un parcurs rar, aproape cinematografic, în care destinul, curajul și fragilitatea fizică s-au întâlnit într-un singur om. Helmut Ducadam s-a născut pe data de 1 aprilie 1959 la Selmac, în județul Arad, într-o familie de etnie germană. Puțin știu că în copilărie nu a fost condamnat la poartă, așa cum se întâmplă adesea cu viitorii portari. El a început fotbalul relativ târziu și a trecut prin mai multe echipe mici înainte să ajungă la Steaua București. Nu era considerat un talent evident, ci mai degrabă un jucător disciplinat, muncitor, care și-a construit cariera pas cu pas. Ajuns la Steaua București, Ducadam nu era prima opțiune de portar, ba chiar în multe momente era trecut ca și rezervă. Însă seriozitatea și calmul lui în situații de presiune au făcut să se impună. În anii 80, fotbalul românesc era extrem de competitiv intern, dar puțini anticipau că Steaua avea să ajungă atât de departe în Europa. Totuși, 7 mai 1986 a schimbat totul. Finala de la Sevilla, disputată împotriva Barcelonei, s-a încheiat 0-0 după 120 de minute. Au urmat mai apoi loviturile de departajare. Ce s-a întâmplat mai apoi este unic în istoria fotbalului. Helmut Ducadam a apărat 4 penaltiuri consecutive. 4! În fața unor executanți profesioniști ai Barcelonei, Ducadam a intrat într-o stare de concentrare pe care mulți foști sportivi o descriu ca fiind dincolo de conștient. Nu se arunca haotic, nu improviza, studiase mișcările adversarilor și mai ales își păstrase o liniște interioară rară într-un moment de presiune maximă. Există un detaliu mai puțin cunoscut. Înainte de meci, Ducadam ar fi analizat executanții catalani împreună cu staful Stelei, iar în acea perioadă informațiile video erau limitate. Totul se baza pe observație și memorie. După ultimul penalti apărat, lumea fotbalului a rămas fără replică. Steaua devenea campioana Europei, iar Ducadam intra în cartea recordurilor. Și aici începe partea mai puțin cunoscută și mai puțin romantică a poveștii. La foarte scurt timp după acel meci, cariera lui Ducadam s-a încheiat dramatic. El a fost diagnosticat cu o problemă vasculară gravă la braț, care l-a afectat și mai ales capacitatea de a continua la nivel înalt. Practic, la vârsta la care mulți portari intră la apogeul carierei, el a fost nevoit să se retragă din fotbalul de performanță. Pentru mult timp au circulat mituri că ar fi fost pedepsit sau că au existat presiuni și conflicte, însă realitatea medicală este simplă și dură. Corpul lui nu i-a mai permis să continue. După anul 1986, Ducadam a dus o viață mai discretă decât ar fi sugerat faima lui internațională. A lucrat la diverse roluri administrative în sport și a rămas o figură respectată, dar nu mereu în prim plan. Într-un fel, a devenit simbolul sportivului care a atins vârful absolut într-un singur moment și a rămas definit de el. În România, numele lui este sinonim cu expresia "eroul de la Sevilla". Dacă ne uităm puțin mai atent, povestea lui este una mai complexă, despre un om care a avut o seară perfectă într-un sport în care perfecțiunea este aproape imposibilă. Iar la 40 de ani distanță de la acel moment, rămâne unic nu doar din acest rezultat, ci și prin context. O echipă est-europeană câștiga cel mai important trofeu al cluburilor din Europa, iar un portar relativ necunoscut devenea peste noapte unul dintre cei mai faimoși din lume. Astăzi, când privim înapoi la Sevilla, nu vorbim doar despre meci, vorbim despre o clipă în care totul s-a aliniat: pregătirea, intuiția, presiunea și curajul. Și despre acest om, Helmut Ducadam, care pentru câteva minute a reușit să facă imposibilul posibil. Helmut Duke Adam. Sunt convins că de undeva de sus, de acolo, din ceruri, ne privește și ne zâmbește. Și astăzi, pentru că este duminică și suntem într-o zi specială, trebuie încă unui portar mare, imens român, să-i spunem la mulți ani. Rică Răducanu. Unul glorios de asemenea, despre care o să vă vorbesc cu altă ocazie. Până atunci vă invit să rămâneți în această duminică pe undele Radio Soveș și vă doresc o duminică frumoasă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Soveș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragii mei ascultători, la rubrica Artistul Săptămânii din cadrul emisiunii Magazin de Duminică. Suntem într-o zi de duminică, 10 mai, și astăzi îl omagiem pe unul dintre cei mai mari ambasadori ai folclorului românesc, un nume care a dus sunetul taragotului pe scenele lumii. Cred că intuiți deja despre cine vom vorbi în cele ce urmează, Dumitru Fărcaș. Pe 12 mai, maestrul ar fi împlinit o nouă vârstă, iar noi alegem să-l readucem în memorie prin viață, carieră și moștenirea sa artistică. Maestrul Dumitru Fărcaș s-a născut la data de 12 mai 1938 în satul Groș, județul Maramureș, o zonă cu o puternică tradiție folclorică. A crescut într-o familie în care muzica era parte din viața de zi cu zi. Bunicul și tatăl său cântau la fluier, iar frații săi mai mari erau și ei pasionați de instrumente tradiționale. Încă din copilărie a fost atras de sunetul instrumentelor populare, iar primele sale încercări muzicale au fost legate de fluier și clarinet. Înainte de a descoperi instrumentul care avea să-l definească și să-l cucerească complet, taragotul. După liceu, Dumitru Fărcaș urmează cursurile Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, unde studiază oboiul între 1962 și 1967. Această pregătire clasică i-a influențat decisiv stilul interpretativ, oferindu-i o tehnică rafinată pe care ulterior a adaptat-o taragotului. Debutul său profesional are loc în 1960, când devine instrumentist al ansamblului Maramureșul din Baia Mare. În 1962, preia conducerea ansamblului Mărțișorul al Casei de Cultură Studenților din Cluj-Napoca, pe care îl transformă într-un reper al folclorului românesc. De aici începe și ascensiunea sa internațională. Dumitru Fărcaș a concertat pe marile scene ale lumii și a devenit unul dintre cei mai apreciați taragotiști din toate timpurile. Stilul său combină virtuozitatea tehnică, expresivitatea profundă și autenticitatea folclorului maramureșean. Una dintre cele mai cunoscute creații interpretative ale sale rămâne Suita din Țara Moților, o piesă emblematică pentru repertoriul său. Cu siguranță îl auziți cu mare drag și cu mare bucurie și la Radio Someș. Piese precum Ciobănelul la Oboi, Codrule bătut de ploi, Fecioreasca de pe Mureș, Învârtita sau Joc din Transilvania răsună cu bucurie de fiecare dată și sunt convinsă că l-ascultați cu sufletul pe îndrăgitul maestru Dumitru Fărcaș. Repertoriul său a cuprins doine, hore, sârbe și piese orchestrale, inspirate din folclorul românesc. A colaborat cu mari orchestre populare și a devenit un adevărat simbol al taragotului, instrument pe care l-a transformat într-o voce recognoscibilă internațional. De asemenea, a fost asociat cu numeroase înregistrări la electrocord, contribuind la păstrarea patrimoniului muzical românesc. De-a lungul carierei sale, Dumitru Fărcaș a primit numeroase distincții importante, printre care de menționat musai și neapărat premiul întâi la Festivalul Mondial al Tineretului în 1962, discul de aur Charles Cross la Paris 1972, premiul Ethnos 1991, premii internaționale la Bruxelles și Washington, precum și titlul de doctor honoris causa al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca. A fost declarat cetățean de onoare al mai multor orașe, inclusiv Cluj-Napoca și București. Dumitru Fărcaș nu a fost doar un artist, dragii mei ascultători. A fost unul dintre acei oameni rari care reușesc să transforme un instrument într-o emoție pe care o recunoști instant, fără să știi neapărat de ce. A dus Maramureșul în lume și a adus lumea mai aproape de sufletul românesc. S-a stins în 2018, dar adevărul este că nu a plecat niciodată cu adevărat, pentru că muzica lui nu ține de timp. Trăiește de fiecare dată când cineva ascultă o doină și simte, fără explicații. Și, de fiecare dată când auzim un taragot, parcă l-auzim din nou pe el. Puțin știu că Dumitru Fărcaș spune adesea că taragotul nu se cântă cu degetele, ci cu sufletul. Și poate tocmai de aceea în concertele lui erau momente în care sala devenea complet tăcută, pentru că publicul nu mai asculta doar muzica, ci simțea o poveste. Dragilor, aceasta a fost rubrica Artistul Săptămânii Viitoare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pentru încă o călătorie în tot ce înseamnă folclorul nostru drag românesc. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș pentru cât mai multe povești cu emoție și tot ce este mai fain în Ardeal, pentru că doar aici veți regăsi în familia Someș.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
2: Măi,

0: Duminical, dragii noștri, și a venit momentul să vorbim despre bresle. Dacă ar fi să alegem un meșteșug care a ținut toate orașele medievale literalmente pe picioare, acela ar fi cel al cizmarilor. Iar breasla cizmarilor, deși pare astăzi ceva modest, în evul mediu era una dintre cele mai influente și strict organizate comunități de meșteșugari din orașe precum Cluj, Brașov sau Sibiu. Într-o lume în care încălțămintea nu era un produs de serie, fiecare pereche de pantofi era practic un obiect făcut la comandă. Nu exista mărime standard în sensul modern, iar cizmarul lucra direct cu clientul, luând măsuri, ajustând pielea și adoptând forma încălțămintei pentru mers, pentru teren sau pentru statut social. Într-un mod interesant, încălțămintea putea spune imediat cine ești. Un nobil putea purta pantofi mai lungi sau fiind decorați, în timp ce un țăran avea încălțămintea simplă, groasă și rezistentă. Un detaliu mai puțin cunoscut era că breazla cizmarilor nu se ocupa doar cu pantofii. În multe orașe, acești meșteșugari produceau și cizmele pentru armată, ceea ce îi transforma într-o resursă strategică în perioade de conflict. Există documente în Transilvania medievală care arată că orașele stabileau cote obligatorii de producție pentru cizmari în caz de război, mai ales pentru trupele locale sau mercenarii angajați de orașe. Accesul în breazle era strict controlat și putea dura ani întregi. Un tânăr începea ca ucenic, uneori la vârsta de 12-14 ani, trăind în casa meșterului. După această perioadă urma etapa de calfă, în care trebuia să călătorească și să lucreze în alte orașe pentru a-și dovedi priceperea. Abia mai apoi putea să devină meșter. În unele orașe, examenul final era extrem de riguros. Candidatul trebuia să producă o pereche de încălțăminte considerată perfectă de Consiliul Breslei, fără niciun defect vizibil sau structural. Un aspect important este controlul calității. Breasla cizmarilor avea reguli atât de stricte încât uneori stabilea exact tipul de piele permis, grosimea tălpii sau chiar modul de cusătură. Dacă un meșter încălca regulile, putea să fie amendat sau exclus, ceea ce însemna pierderea dreptului de a practica. În orașe precum Brașov, cizmarii aveau chiar și propriile lor spații de întâlnire și sărbători religioase patronate de sfinți protectori. Aceste momente nu erau doar ceremoniale, ci și ocazii de întărire ale legăturilor economice, sociale și dintre membrii breslei. Poate cel mai interesant aspect este că, în ciuda apartenenței simplității a meseriei, cizmarul medieval era un adevărat inginer al timpului său. Înțelegea anatomia piciorului, rezistența materialelor și biomecanica mersului, chiar dacă nu folosea acești termeni. Privită astăzi, breazla cizmarilor nu este doar o pagină de istorie, ci dovada modului în care o meserie aparent simplă putea organiza viața economică, socială sau chiar militară a unui întreg oraș. Poate cel mai frumos lucru era acesta. În fiecare pas făcut pe străzile medievale se afla munca invizibilă a unui meșteșugar care își făcea meseria cu o precizie surprinzătoare pentru epoca lui. Așadar, când ne încălțăm astăzi și mergem prin magazine, o ne mai gândim, domnule, cine o fi lucrat, cât s-o fi străduit. Acum avem fabrici și uzine, dar înainte erau acești meșteșugari. Mai există și astăzi pantofarii, greu de găsit, însă meseria și adevărat. Căutați și dumneavoastră și căutați să susțineți producătorii locali. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș. O duminică excelentă vă dorește Petrică Someșanu.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: magazin de duminică.
1: Dragii mei, pentru astăzi vă invit în județul Cluj să vizitați Armenopolis, pentru ca să admirați acolo o pictură a marelui pictor Rubens, păstrată de secole. Ei bine, ați ghicit, este vorba despre orașul Gherla cu vechea denumire Armenopolis și care este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Orașul vechi se suprapune Armenopolisului, orașului baroc edificat în secolul al XVIII-lea de armenii veniți din Moldova și din Bistrița și are clădirea căror arhitectură încântă privirea și dă un aer istoric european municipiului. Prima biserică ridicată de armeni este Biserica Solomon, aflată pe strada Cloșca, dar de referință în rândul monumentelor istorice de patrimoniu universal al orașului este Catedrala Armeano-Catolică Sfânta Treime, construită între 1748 și 1804 în stil baroc și care este o bijuterie arhitectonică și un reper de credință creștină în Transilvania. În interiorul ei putem admira lucrarea picturală Coborârea de pe cruce, care este opera originală a lui Rubens, creată în atelierele marelui pictor, dăruită în 1806 de împăratul Francisc al II-lea Bisericii Armeano-Catolice din Gherla, drept recunoștință pentru aportul bănesc însemnat al armenilor din Gherla la visteria statului, golită în timpul războaielor împotriva lui Napoleon. Orga, crucea din aur masiv, obiectele de cult din acest edificiu sunt piese de tezaur și o vizită a lăcașului este un prilej de cunoaștere a unor unicate europene ale tezaurului creștin. Ei bine, la Gherla sunt multe de văzut, dar mă opresc aici cu recomandările, pentru că nu trebuie să mergem departe ca să descoperim lucruri de valoare. Așadar, drum bun, dragii mei!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener, și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memora tipare vizuale, inclusiv fețe, folosind forme și linii. Ce spuneți de faptul că Neptun are cele mai puternice vânturi din sistemul solar? Vânturile de pe Neptun pot depăși 20.000 de km pe oră, mult mai rapide decât orice uragan de pe Pământ. Ce părere aveți de faptul că Cleopatra trăia mai aproape de apariția internetului decât de construirea piramidelor? Piramidele au fost construite cu peste 2500 de ani înaintea Cleopatrei. Știați că ciocolata era folosită ca monedă în trecut? Civilizațiile astece foloseau boabele de cacao ca formă de plată pentru bunuri și servicii. Dragilor, cu această informație dulce încheiem rubrica Știați Că de această săptămână. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare alături de Radio Someș și Magazin de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, bună ziua din nou și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai radioului Someș. De această dată suntem tot live, dar la mit sau adevăr. Mă bucur că ești aici și știi că nu este o formulă pentru mine, este chiar un moment real, pentru că radioul are ceva ce nu se poate copia, te prinde exact unde ești fără să te întrebe. Poate conduci sau poate stai sau poate doar ai lăsat ceva pe fundal și ai rămas aici cu mine și dacă tot ai rămas, hai să facem momentul acesta să conteze și să ne fie util tuturor. Nu cu lucruri complicate, ci cu ceva foarte simplu și direct. Există o idee care pare logică, dar te ține pe loc fără să-ți dai seama. Ce simți oare ar trebui să dicteze ceea ce faci? Asta este tema rubricii de astăzi și vreau să-ți spun că este un mit. Și explic de ce. Că pentru că dacă îți bazezi viața pe stare, îți bazezi direcția pe ceva instabil. Starea se schimbă constant, nu ai aceeași energie în fiecare zi, nu ai aceeași claritate în fiecare dimineață, nu ai aceeași dispoziție în fiecare seară. Și atunci ce faci? Te oprești de fiecare dată când nu mai simți? Dacă da, atunci nu construiești chiar nimic. Construiești doar începuturi și atât. Pentru că începuturile sunt ușoare, iar continuitatea este cea grea. Dar continuitatea face diferența. Nu faptul că începi, ci faptul că nu te oprești și aici apare problema reală. Oamenii nu duc lipsă de începuturi. Duc lipsă de consecvență, pentru că au legat acțiunea de o anumită stare. Și în momentul în care starea dispare, dispare și acțiunea. Logic, dar lucrurile care contează nu funcționează așa. Nu merg pe chef și nu merg pe inspirație, nu merg pe alte chestiuni de acest gen. Merg pe repetiție și repetiția nu e interesantă, știu asta, nu este ceva spectaculos, nu este ceva ce vrei să postezi, dar este ceva care funcționează. Pentru că îți creează ritm, iar ritmul creează stabilitate și stabilitatea creează rezultate. Un lucru foarte important este că nu ai nevoie să fii într-o stare bună ca să începi. Ai nevoie să începi ca să creezi starea. Aici este diferența. Nu aștepți să vină, o creezi tu prin acțiune. Pentru că în momentul în care faci ceva, chiar și fără chef, se întâmplă ceva. Intri într-un proces și procesul acela îți schimbă starea. Nu se întâmplă invers. Asta este partea pe care oamenii o ratează. Așteaptă efectul înainte să existe cauza. Așteaptă motivația înainte să existe acțiunea. Dar motivația vine din mișcare, nu din stat. Și aici e o observație simplă. Cei care merg mai departe nu sunt mai inspirați, sunt doar mai constanți, nu au mai mult chef, au mai mult control. Nu sunt într-o stare mai bună, sunt într-un ritm mai bun. Și ritmul se construiește, nu apare. Se repetă zi după zi, oră după oră, minut după minut, chiar și când nu ai chef, chiar și când nu este momentul, chiar și când nu e perfect. Pentru că perfecțiunea este o altă capcană, dragii mei, te face să amâni elegant, să spui mai aștept puțin, dar acel puțin devine mult și acel mai târziu devine niciodată și fără să-ți dai seama nu pierzi oportunități mari, ci pierzi momente mici, dar constante și acelea contează, pentru că ele se adună. Și în timp devin direcție. Nu într-o zi, nu într-o săptămână, dar în luni, în ani, diferența devine evidentă. Și atunci apare schimbarea reală. Vrei să depinzi de cum te simți sau vrei să controlezi ce faci? Pentru că nu sunt același lucru și nu duc în același loc. Dacă alegi să faci doar când ai chef, vei avea momente bune, dar rare. Dacă însă alegi să faci constant, vei avea progres. Lent, dar sigur. Și progresul sigur bate entuziasmul scurt. De fiecare dată, credeți-mă, de fiecare dată. Așadar, este mit sau adevăr faptul că ceea ce simți ar trebui să dicteze ceea ce faci? Și-ți spun eu, este un mit. Și-ți și explic încă o dată de ce. Așa, ca o concluzie la această rubrică de astăzi. Pentru că ceea ce faci constant contează mai mult decât ceea ce simți uneori. Dragii mei, mă bucur că am fost și astăzi împreună în această duminică superbă, în care de cele mai multe ori avem timp să reflectăm, în care de cele mai multe ori avem timp pentru noi, în care de cele mai multe ori ne petrecem timp alături de cei dragi. Mă bucur că v-ați răpit câteva minute din timpul vostru ca să rămâneți aici cu mine. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: sfârșitul.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac.

fusese Regina Maria a României, care a vizitat municipiul, întorcându-se la Brașov în dupămasa acelei zile. Peste ani, aeroportul a fost mutat la Tăuții Măgherăuș, lângă Baia Mare, și a fost inaugurat în 1966. Astăzi este aeroport internațional. Tăuții Măgherăuș este un oraș în județul Maramureș, format din localitățile componente Băița, Bușag, Nistru și Tăuții Măgherăuș, Reședința, și din satele Bozânta Mare, Merișor și Ulmoasa. Frumosul oraș Tăuții Măgherăuș este situat în nord-vestul județului Maramureș, în imediata vecinătate a municipiului Baia Mare, pe drumul care duce spre satul mare. Pe teritoriul său se întâlnesc diverse forme de relief, lungi, dealuri, văi și munți. Orașul este străjuit în partea de nord de versanții masivului Gutâi. Munții Pietroasa Mică străjuiesc în partea de nord satul Băița. Din acești munți izvorăște valea care poartă numele satului Băița și valea care străbate satul Nistru și îi poartă numele. Aceste văi străbat orașul și se revarsă în râul Someș. Date istorice despre existența localității Tăuții Măgherăuș, ca așezare omenească, există încă de la începutul secolului XIII, mai precis de la 1216. Primul document scris despre localitatea Tăuții Măgherăuș datează din 1440. Satul Tăuții Măgherăuș a provenit din unificarea satelor Tăuții de Jos și Măgherăuș. Într-o monografie din 1910, se relatează că în anul 1216, valea ce trece prin Tăuții de Jos purta numele de Mist, denumire ce se păstrează până în zilele noastre. Tot în această lucrare se arată că în urma mișcării lui Jan Hus din secolul al XV-lea, în urma persecuțiilor ce au avut loc, o parte din cei ce au participat la mișcare s-au refugiat pe aceste locuri unde s-au stabilit, întemeiind așezarea Toutfalu, adică satul slovacilor. În timpul evului mediu s-a bucurat de o serie de privilegii din partea stăpânirii. La sfârșitul secolului XVII, zona care în prezent se suprapune orașului Tăuții Măgherăuș a fost subordonată cetății Sătmarului, pentru ca în anul 1711 să devină proprietatea lui Caroi Alexandru. În timpuri străvechi, în partea de miază noapte, pe dealul Zamoș, se spune că a existat o cetate. În anul 1650, în satul Tăuții de Jos, s-a născut cunoscutul tipograf european Toutfalu și Kiss Mikloš. Ocupația de bază a locuitorilor era mineritul și cultivarea viilor. Ei se mai ocupau și cu olăritul, tâmplăritul și erau vestiți cioplitori de lemn, cizmari și tăbăcari. Acest fapt reiese și din emblema sigiliului, care datează din 1737. Începând cu 2004, localitatea Tăuții Măgherăuș a fost declarată oraș. Resursele locale sunt constituite în principal de către resurse naturale, industria lemnului, fructe de pădure, peisaje propice ecoturismului și resursele umane, forța de muncă rezultată în urma restructurării sectorului minier. Astăzi, Tăuții Măgherăuș este o localitate dinamică, prosperă, cu oameni harnici și întreprinzători care știu cum se face o pălincă foarte bună. Administrația locală, formată din oameni destoinici și dedicați, au accesat importante fonduri europene și naționale pentru a investi în infrastructura modernă de toate tipurile, în educație, sport, cultură, ecologie și, normal, în turism, pentru că orașul are ce arăta. Dacă ai coborât din avion sau vii cu mașina sau trenul, stai un pic în Tăuții Măgherăuș să descoperi frumusețea neasemuită a locurilor, dar și obiective foarte interesante. Micul oraș adăpostește o gamă largă de obiective turistice naturale și antropice și s-a remarcat în special în anul 2019, când a obținut locul întâi în cadrul competiției Eden cu tema Turismul de sănătate și relaxare. Odată ajunși aici, turiștii pot admira casele tradiționale ale locuitorilor, se pot bucura de aerul proaspăt, iar în timpul nopții au impresia că cerul este atât de aproape că pot ajunge la stele. Un loc foarte interesant de vizitat este centrul de permacultură Baza Ulmu. Baza este o casă naturală, un ecodom cu 3 module, construit conform tehnicii Super Adobe, saci

0: cu pământ, rezistent la foc, cutremure, tornade și radiații. Zidurile groase de pământ de la bază au fost inspirate de arhitectura vikingă. Lacul Nistru, înconjurat de o minunată pădure ce se oglindește în luciul de apă, este o altă atracție naturală a zonei, inclusiv pentru pescari. Traseele de drumeție din zonă duc la Piatra Hotarului, Piatra Șoimului sau la vârful Cicârlău. Și pentru că zona Nistru este o fostă zonă minieră, poate fi practicat turismul speo de mină, bineînțeles cu echipament și ghid adecvat. Un important loc de relaxare este Central Aqua Sport Dru Relax, dispunând de o bază balneară modernă cu 3 bazine de înot, înființată concomitent cu zona de spa și wellness, un hotel de 4 stele, un restaurant modern, bar de zi și terasă. În cartierul Băița există centrul de echitație Hipopass, care oferă servicii de înaltă calitate, cursuri de călărie, hipoterapie, plimbări călare, tabere de echitație și așa mai departe. Iubitorii de plimbări cu bicicleta pot să se relaxeze pe trasee special amenajate, inclusiv să practice ciclismul profesional. Majoritatea vizitatorilor Maramureșului sunt de acord că județul trezește acel sentiment de confort familiar, similar celui resimțit odinioară în gospodăriile părinților și bunicilor, și tocmai de aceste trăiri vă puteți bucura vizitând muzeul satului Acasă, din Tăuții Măgherăuș. Tot în trecut ne poartă și cel de-al doilea muzeu pe care vă invităm să-l explorați, și anume muzeul Mistofalușii Kiș Mikloș, cunoscut și ca Tot Falușii Kiș Mikloș, care funcționează în clădirea vechii parohii a Bisericii Reformate și constituie un omagiu adus celui dintâi tipograf din Transilvania de Nord-Vest. Ne îndreptăm apoi spre Băița, o localitate componentă a orașului Tăuții Măgherăuș, unde vizităm casa memorială Ion Șugariu, închinată poetului erou care s-a remarcat de-a lungul vieții printr-o importantă activitate publicistică. La fel de surprinzător este și patrimoniul bisericesc al orașului Tăuții Măgherăuș, care este alcătuit din Biserica Romano-Catolică Sfântul Lărinț de la 1875, Biserica Reformată, secolele 14-15, Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril de la 1815 sau Biserica Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel 1560-1830. Astfel se face că aici vă puteți bucura și de o călătorie interioară, închinându-vă între ziduri sfinte plămădite în veacuri apuse. Tot aici mai poți vedea Casa Maniu și Școala Românească de la 1885. Natură și sănătate, eleganță și stil, istorie și tradiție, la Tăuții Măgherăuș le găsești pe toate. Un oraș mic cu o gamă variată de alegeri pentru oricine. Adaugă stilul unic maramureșan și vacanța de neuitat este garantată. Turiștii care vor să aleagă o destinație de vacanță pentru relaxare și sănătate trebuie să știe că orașul Tăuții Măgherăuș din județul Maramureș este de departe locul potrivit. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

la la la la la. Că avem joc în sat, mândru cam banat, joacă bere apăsată, la la la la la la. Om jucaș, argeliana cu Maria și cu Ana, cu Florița și Liana,

0: său, iau la joc, poate m-o fi cu noroc. Mă la la la la la la. Oi juca și Angeliana cu Maria și cu Ana, cu Florița și Liana. La la la la la la.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao, mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: de bun, bă!
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mănăstirea Dumbrava, situată la 55 de kilometri de Alba Iulia, a fost ridicată în numai un an și jumătate și rivalizează cu cele mai celebre așezăminte de acest fel din țară. Părintele Teodor Crișan, ctitorul locașului, a reușit această performanță cu sprijinul financiar al jucătorilor din echipa națională de fotbal a României. În prezent, mănăstirea este casă pentru copii orfani, bătrâni suferinți și chiar mame care au nevoie de ajutor. Piatra de temelie a mănăstirii, care poartă hramul Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, a fost pusă în 1996 de către înalt preasfinția sa Andrei al Albei Iuliei, pe locul unde în 1703 preotul Ioan a fost martirizat pentru apărarea dreptei credințe, fiind ars de viu într-o căpiță cu fân. Mănăstirea este construită în formă de cetate, cu clopotnița la intrare și biserica în centru. Biserica păstrează stilul românesc, având pridvor, pronaos, naos și altar. Biserica și chiliile au fost sfințite în 1998, spune preotul Teodor Crișan, iar pentru acest fapt se spune că aceasta este mănăstirea construită în cel mai scurt timp din România. În primii doi ani de construcție, costurile lucrării s-au ridicat la peste 200.000 de lei, cea mai mare parte din sumă reprezentând donații ale generalului Anghel Iordănescu și ale elevilor săi din acea vreme. Ctitoria de la Dumbrava este numită de localnici și mănăstirea fotbaliștilor, datorită contribuției acestora la ridicarea Sfântului Locaș, fostul selecționer Anghel Iordănescu, numit de duhovnicul său Tata Puiu, datorită numeroaselor donații făcute pentru viețuitorii din Dumbrava de-a lungul anilor, a contribuit cu o sumă destul de importantă de bani la edificarea mănăstirii. Alături de antrenorul senator, mulți foști sau actuali fotbaliști au donat bani pentru Sfântul Așezământ, cei mai apropiați de părintele Vasile fiind Adrian Ilie, Dorinel Munteanu sau Ionel Ganea, Bogdan Stelea, Marius Nicolae, Bogdan Lobonț, Florentin Petre și mulți alții. Părintele Todiraș, cum îi spun enoriașii, a efectuat slujba religioasă care a devenit celebră de dinaintea plecării tricolorilor la campionatul mondial de fotbal din 1994, campionat în timpul căruia România a obținut unele dintre cele mai importante rezultate din istoria acestui sport. De atunci, majoritatea fotbaliștilor tricolori au menținut legătura cu duhovnicul din Dumbrava, chiar dacă între timp au ieșit din circuitul naționalei. Susținerea din partea fenomenului fotbalistic continuă și în prezent. În 2016, Federația Română de Fotbal a organizat la Alba Iulia un meci caritabil și un spectacol pentru copiii instituționalizați de la Dumbrava. Sub coordonarea părintelui Crișan, care între timp s-a călugărit și a devenit arhimandritul Vasile, și cu ajutorul multor oameni sufletiști și generoși, s-au ridicat mai multe clădiri în imediată apropiere a mănăstirii, care a devenit în timp un centru social important. Dacă la începutul anilor 2000 părintele coordona un centru de plasament în satul natal Dumbrava, acum la mai puțin de 50 de metri de poarta mănăstirii s-a ridicat și funcționează centrul maternal Sfânta Veronica. De asemenea, într-o altă clădire sunt adăpostite temporar mamele care, însărcinate fiind sau aflate cu copii mici, se confruntă cu situații de criză, neavând casă sau fiind alungate de la casele lor. În cadrul complexului social Sfânta Veronica de la Mănăstirea Dumbrava a luat naștere astfel un centru care are capacitate de adăpostire pentru până la 6 cupluri de mame cu copii. Centrul maternal oferă găzduire, hrană, asistență medicală și consiliere cuplurilor mamă-copil în cazurile acelor mame, în special al mamelor tinere, cu risc crescut de abandon. Aici sunt oferite servicii sociale pentru zeci de copii, orfani sau abandonați de părinți. Acum, acești copii au un cămin, o familie, cineva care să învețe să iubească.

0: că să învețe ce înseamnă viața. Au o comunitate din care să facă parte. Nu mai sunt ai nimănui. Nu mai sunt copiii de la casa de copii. Sunt copii normali care locuiesc într-o comunitate în care sunt bine integrați. Tot la Dumbrava se află căminul pentru persoane vârstnice, înființat în 2001 și având capacitatea de găzduire pentru 10 femei. O parte dintre beneficiarii căminului se pot autogospodări, însă alții sunt imobilizați la pat și au nevoie de ajutor. Atmosfera din mănăstire reprezintă pentru beneficiarii centrului un mediu potrivit în care își găsesc liniștea și pacea sufletească, alături de părintele Teodor, de maici și de ceilalți preoți slujitori. În total, centrele sociale de la Dumbrava oferă servicii pentru circa 200 de persoane, copii, mame singure și vârstnici. În biserica mănăstirii se află o icoană făcătoare de minuni. Povestea ei este prin însăși ea o minune. Icoana a fost găsită în tencuiala de la bolta bisericii din Dumbravă, satul aflat peste deal de mănăstirea noastră. Fusese ascuns acolo probabil de către credincioși din cauza prigoanei religioase din trecut. Aflându-se într-o stare avansată de degradare, biserica a fost supusă unei refaceri în proporție de 80%. La reparații lucra o echipă în care se aflau și câțiva sectanți. Ei au găsit icoana într-o zi în care șeful lor, creștin ortodox, nu se afla pe șantier. Când au descoperit-o, au băgat-o în moloz cu gând să o arunce. Se vede că Maica Domnului nu a vrut ca chipul ei să fie aruncat, pierdut. Icoana datează de dinainte de 1700 și când a fost adus aici, au început să curgă și minunile. De aceea, la ea vine să se închine foarte multă lume. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim puțin despre popoarele creștine care se revoltă împotriva turcilor, despre Eteria și Tudor Vladimirescu. La începutul secolului XIX încep revolte de mai mare amploare printre popoarele creștine din Balcani. Imboldul a venit în parte de la Revoluția franceză, care trezise la mai toate popoarele setea de libertate și adusese noțiunea de egalitate socială. Mai importantă pentru urmările de la noi din țară a fost Revolta grecilor, care începe în 1821 concomitent în Grecia propriu-zisă și la noi în Principate. De ce? Din cauza domnilor fanarioți și chiar a unor boieri români care au crezut că, aliindu-se cu grecii, vor ajunge să aibă mai multă libertate în țara românească și Moldova. Asistăm deci la o dublă acțiune împotriva turcilor, în Grecia propriu-zisă și în țările române. Nu numai dintre boierii români s-au înscris în această eterie grecească, dar și din popor sau dintre moșneni, cum a fost cazul lui Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu este un personaj excepțional. Mai întâi, ca tânăr, s-a înrolat voluntar în armata rusă, în timpul războiului din 1806-1812, care se desfășoară pe teritoriul țărilor noastre, Tudor Vladimirescu, împreună cu alte mii de români din toate clasele sociale, luptă alături de ruși și chiar capătă rangul de parucic, adică locotenent, cum s-ar spune astăzi, în armata rusă. El știe deci cum se luptă, cum se folosesc armele moderne, tunurile și așa mai departe. După pacea de la București, din 1812, catastrofală pentru Principate, începe agitația și la noi și printre greci și ne punem problema cum să scăpăm de dominația turcă. Tudor Vladimirescu este printre cei care visează la o luptă împotriva otomanilor, iar atunci când izbucnește Revoluția grecilor, în 1821, se află alături de ei cu vreo 8.000 de panduri, moșneni din Oltenia care, ca și el, fie luptaseră alături de ruși în război, fie se înrolaseră la noi în țară. Pentru prima dată, după mai multe generații, oamenii se înrolau ca să constituie o pază împotriva incursiunilor unui fioros aventurier bosniac ajuns pașă de Vidin, Pasvan Toglu, care devastase în mai multe rânduri Oltenia și chiar trecuse odată Oltul, stârnind panică la București. De pe vremea lui a rămas expresia populară ca pe vremea lui Pasvante. Tudor Vladimirescu pornește din Oltenia spre București la îndemnul unor mari boieri favorabili Eteriei, ca Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica, Barbu Văcărescu, care l-au însărcinat să ridice norodul. Când se apropie însă de capitală, mai toți boierii fug în Transilvania, la Brașov, de teama unei răscoale țărănești. Dar Tudor Vladimirescu este foarte disciplinat, păstrează o ordine chiar brutală în armata lui, așa încât pandurii sosesc la București fără să fi provocat dezordini. La București se întâlnește Tudor Vladimirescu cu comandantul armatei grecești care venea din Rusia, Alexandru Ipsilanti. După cum spuneam, românii și grecii nu înțeleg războiul în același fel. Ipsilanti voia o mare Grecie, care să se întindă până în țările noastre, pe când Tudor înțelegea să lupte numai pentru români. Țarul dezminte deci solemn că ar avea de gând să sprijine revolta grecilor. Tudor Vladimirescu își dă seama că revoluția este pierdută și intră în negocieri secrete cu turcii. Atunci grecii îl prind pe Tudor în conacul de la Golești și după un simulacru de proces îl ucid mișelește și îi aruncă trupul într-un puț. Excesiva lui severitate cu trupa până la cruzime poate fi o explicație în momentul acestei arestări. A mai putea trage și alt învățământ din jalnicul sfârșit al lui Tudor Vladimirescu. Tudor, neam de moșnean din nord-vestul Olteniei, dintr-o regiune de plaiuri unde nu era niciun sat de clăcași, ci numai sate de țărani liberi, de moșneni, n-a avut alături de el în acțiunea revoluționară, totodată națională și socială, niciun intelectual pământean. Politica era treaba boierilor. De altfel și Vladimirescu trebuie să fie avut

0: convingerea că, dacă ar fi ajuns la putere, tot cu boierii trebuia să guverneze țara, că a sperat să ajungă domn al țării românești, ni se pare neîndoielnic acum. După moartea lui Tudor, pandurii, rămași fără comandant, se împrăștie. Unii continuă războiul alături de greci, alții se întorc la căminele lor. Turcii au intrat în țară și îi înving pe greci la Drăgășani. Iată principatele din nou ocupate în mod crunt de către turci pentru cel puțin un an, cu răzbunări, jafuri și crime. Și dacă au plecat după un an, este fiindcă puterile occidentale i-au silit să plece de la noi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, demnitate și respect.

super dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.